Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš
1: najdraži radio.

Dina,

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Poštovani slušatelji Radio Gračanice, želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije. Vijesti koje su obilježile 12. maj. 15. maja u Gračanici će biti obilježen Dan civilnih žrtava rata Gračanica. Danas je izvršena primopredaja radova na rijeci Spreči. U pribavi Lohinji boravili su predstavnici Agencije za sliv rijeke Save. O aktivnostima MUP-a govorit će Adnana Sprečić, glasnogovornica ovog ministarstva. Promocija knjige Poruke sebi u Dersani u petak sa početkom u 18 sati. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
0: Info 5.
1: Gradonačelnik i boračka organizacija našeg grada organizuju obilježavanje Dana civilnih žrtava rata Gračanica u petak 15. maja ispred spomen obilježja Bijelo polje sa početkom u 10 sati. Programom je planirano obraćanje gradonačelnika Sadmira Džebe, obraćanje glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice u Gračanici Hamdi Efendije Islamovića. Danas je izvršena primopredaja radova na rijeci Spreči. U pribavi Lohinji boravili su predstavnici Agencije za sliv rijeke Save. Događaj pratila Hasiba Šabić-Nurić.
2: Na prijedlog grada Gračanica, Agencija za vodno područje rijeke Save nastavila je radove na obezbjeđenju proticajnog profila rijeke Spreče na području mjesnih zajednica Donja Lohinja i Pribava. Primopredaji završenih radova prisustvovali su predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save, nadzorni organ, izvođači radova te gradonačelnik Sadmir Džebo i šef službe za civilnu zaštitu Mustafa Bajić, čime je zvanično potvrđen završetak jedne faze ovog značajnog projekta zaštite od poplava, govori gradonačelnik Sadmir Džebo.
3: Ovo je jedan u nizu ovih projekata koji se rade i ja bih rekao faza, evo trebamo još, iskreno ostaje još puno toga da se uradi. Ovo je nešto što sad za sad daje dobre rezultate, međutim ono o čemu mi težimo to je da se u narednom periodu radi to takozvano minor korito gdje bi se zaista produbilo samo korito Spreče, omogućio veći proticajni profil i dio tog materijala koji se iz samog korita vadi bi se deponovao na obale uz naravno još određene jel,

0: Tako da su to neke kritične tačke koje trebamo da evo čim prije da apliciramo prema agenciji Sliva Save i da se to rješava i da smanjimo ove poplave koje svake godine i na manju kišu budu, i to je zaista nešto što je frustrirajuće za sve ove stanovnike i sve ove ljude koji imaju svoja zemljišta pored same rijeke Spreče.
1: Radovi u mjesnoj zajednici Donja Lohinja obuhvataju dionicu od ušća Lohinjske rijeke u Spreču do parcele ispod osnovne škole u Donjoj Lohinji u dužini od 1200 metara, dok se u mjesnoj zajednici Pribava na lokalitetu Jasenovac Prijedor izvode radovi na dionici dugoj 550 metara. Ukupna dužina obuhvaćena projektima iznosi 1750 metara, a vrijednost investicije je 674.203,14 konvertibilnih maraka.
2: Info 5.
3: Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije TK najavio je generalni štrajk koji će započeti u ponedjeljak 18. maja sa početkom u 7 sati i 30 minuta. Kako su kazali iz sindikata, odluka o štrajku je naša krajnja mjera. Prisiljeni smo na ovaj korak jer vlada TK ignoriše naše zahtjeve. Našeg kantona ovih dana primjetno je više motocikala, što sa sobom donosi i povećanu potrebu za oprez svih učesnika u saobraćaju. Više informacija donosimo u nastavku naše informativne emisije. Iz uprave policije MUP-a TK podsjećaju vozače da prilagode brzinu vožnje uslovima na cesti, da poštuju odredbe zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, govori Jadna Nasprečić, glasnogovornica MUP-a TK.
4: Svake godine uprava policije u vrijeme ovo, kada počinje sezona, dakle motociklista na putu, vrši i informisanje građana, vrše se određene aktivnosti, ukazuje se da su motociklisti na cesti. Mi smo Svi imamo izuzetnu saradnju sa automoto klubom, rade se i neke vrste, mi to kažemo, pokaznih aktivnosti koje provodimo, dakle, sa automoto klubovima, gdje upozoravamo vozače na prisustvo motociklista na cesti, pa ih tako upozoravamo da, naravno, obrate pažnju kad izlaze neposredno sa parkinga, kad se uključuju u saobraćaj, obzirom da su motociklisti manje vidljivi nego ostala vozila na putu. S druge strane, motocikliste, naravno, upozoravamo da se i oni pridržavaju propisa o saobraćaju u pogledu opreme koju moraju imati u sebe, u pogledu tehničke ispravnosti motocikala i tako dalje. Jeste, evo, predstoje nam te aktivnosti kojima ćemo mi i ove godine pristupiti kao i svake krajnje ozbiljno, naravno interesu sigurnosti svih građana u saobraćaju. Nažalost, imali smo par nekih nezgoda u kojima su smrtno stradali motociklisti. Evo i u ovom periodu, ova prva dva mjeseca, jedna od tih nezgoda je rezultirala smrtnim ishodom, tako da ja evo upozoravam i na sve vozače da vode računa kad se uključuju u saobraćaj, da obrate pažnju da će motocikala biti sve više na cesti u ovom periodu proljeće, ljeto, a naravno i na motocikliste da se i sami pridržavaju svih propisa iz oblasti zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: U organizaciji MUP-a TK planirane su razne edukacije za građane, Sprečić.
4: U svakom slučaju, kao jedna institucija koja je glavni zadatak, jel, zaštita imovine i lične sigurnosti građana, komuniciramo sa građanima u prvom redu putem policajaca za rad policije u zajednici, koji ostvaruju saradnju ne samo sa lokalnom zajednicom na svom mjesnom nadležnom području, nego i sa drugim javnim institucijama kao što su škole, dakle obrazovne institucije i tako dalje. U smislu aktivnosti koje provodimo, u smislu trenutno aktuelnih problema u društvu, u tom pravcu vrše se i naše edukacije. Imali smo, evo, u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja u proteklom mjesecu, mjesec borbe protiv vršnjačkog nasilja. U tom pravcu je održan veći broj predavanja, edukacije učenika u školama i dalje nastavljamo da radimo, naravno, na tom planu, a i u okviru našeg odsjeka, dakle, odje educiramo naše kolege policajce kakav bi trebao i kakav treba da bude njihov odnos sa građanima.
3: Iz MUP-a TK apeluju na vozače da posvijete veću pažnju sigurnosti učesnika u saobraćaju.
2: Info 5.
3: Članice udruženja Moja istina Gračanica organizuju promociju knjige Poruke sebi i predavanje na temu Novi način razmišljanja koji osnažuje

0: ženu. Autorica i predavačica je Alma Taletović.
1: Knjiga Poruke sebi je u stvari knjiga koja govori o riječima koje mi izgovaramo sebi. Znači, ona nas upućuje na to i opominje koje riječi mi sebi izgovaramo, koje riječi izgovaramo drugima, koje riječi izgovaramo životu. I želim napomenuti da sve te riječi koje mi sebi govorimo i govorimo drugima, na neki način nas oblikuju. Znači, te riječi utječu na naše emocije, na naše ponašanja, na naše stavove, i zato sam i nazvala knjigu Poruke sebi. Znači, na promociji ćemo govoriti ono o čemu ja najčešće govorim i o čemu volim da govorim, jeste o unutrašnjoj snazi žene. Pa često volim reći, kad je žena snažna, misalno i emotivno, onda je ona svoj beden i beden porodice. Pa isto također ću govoriti o mislima, da su misli te koje nas grade ili ruše, i kako mislimo u stvari sebe možemo osnažiti. Zato često kažem kao light motiv i spomnim kao light motiv u svojoj knjizi riječi, odnosno izreku po navodnicima, neka ti njegove riječi budu kompas i nećeš zalutati. Govorit ćemo o emocijama koje nosimo godinama, kako da ih u stvari na neki način transformišemo, kako da ih prihvatimo i kako da se ne poistovjećujemo sa njima. I govorit ćemo o granicama samopoštovanja, samopouzdanju i povratku sebi. Znači, u svakom slučaju, riječ je istovremeno ne samo o klasičnoj promociji knjige, na koju svakako pozivam sve žene, ali svakako govorimo i o predavanju na temu novi način razmišljanja koji osnažuje ženu. Tako da ovo će biti veće i emocije i razgovora i podrške i poruka koje možda baš sada trebamo čuti. I vjerujem da će neka poruka itekako barem nekoj ženi pomoći da promijeni svoj način života, da sebe osnaži, da živi optimističnije, bolje, a po nekim mojim pokazateljima zaista moja djela mijenjaju živote hiljade i hiljade žena, na čemu sam ja vrlo zahvalna.
0: Podsjećanje radi, promocija je u 18 sati u Dershani 8 na Kapetanovi medresi u Gračanici u petak 15. maja.
2: Info 5.
0: Pregled sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio je kolega Kenan Mehić.
3: Gračanica će ovog vikenda biti domaćin jednog od najznačajnijih omladinskih sportskih događaja u Bosni i Hercegovini. U sportskoj dvorani Luke 16. i 17. maja bit će održano državno prvenstvo Bosne i Hercegovine za kadetkinje u odbojci, na kojem će nastupiti najbolje mlade odbojkašice, odnosno odbojkaške ekipe iz cijele zemlje. Očekuju se kvalitetne utakmice, velika borbenost i prava sportska atmosfera, a Gračanica će još jednom potvrditi da je grad sporta i dobri domaćina. Označaj organizacije državnog prvenstva očekivanjima domaćina i atmosferi koja vlada pred početak turnira govori Dalila Imamović iz ženskog odbojkaškog kluba Gračanica.
4: A prvi put naš klub ima čast i odgovornost da bude domaćin državnog prvenstva Bosne i Hercegovine za kadetkinje, što predstavlja jedan od najvećih trenutaka u historiji kluba. Ovo je veliko priznanje za trud, rad i posvećenost koju ulažemo godinama, ali i velika promocija našeg grada i sporta. Ovog vikenda u našem gradu okupit će se najbolje ekipe iz cijele Bosne i Hercegovine, a na prvenstvu će nastupiti Žogbi Mali jedinstvo iz Brčkog, OK Inova iz Banja Luki i OK Ort Novo Sarajevo iz Sarajeva, te naravno domaćin Žok Gračanca iz Gračanci. Sigurni smo da nas očekuju vrhunske utakmice, mnogo emocija, kvalitetna odbojka i prava sportska atmosfera. Ponosni smo što ćemo gostiti veliki broj mladih sportiskinja, trenera i gostiju, te vjerujemo da će svi iz našeg grada ponijeti lijepe uspomene. Organizacija jednog ovakvog događaja za nas nije samo sportski izazov, nego je prilika da pokažemo da naš klub i naš grad mogu biti odlični domaćini velikih sportskih manifestacija. Posebno se želim zahvaliti svim ljudima koji su pomogli u organizaciji prvenstva, te našem gradonačelniku Sadmiru Džebi, članovima kluba, roditeljima, prijateljima kluba, sponzorima i volontirima, koji su dali veliki doprinos da sve bude spremno za ovaj važan vikend. Ovim putem pozivam sve građane, ljubitelje odbojke i ostalih sportova da dođu, podrži naše malene i budu dio jednog historijskog trenutka za naš klub. Vjerujemo da nas očekuje vikend ispunjen sportskim duhom, pozitivnom energijom i odličnom odbojkom. Vidimo se ovog vikenda u dvorani Luke u subotu od 2 sata, a u nedjelju od 11 sati.
3: Državno prvenstvo BiH za kadetkinje bit će održano u sportskoj

0: Dvorani Luke u subotu i nedjelju, 16. i 17. maja, organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta da svojim dolaskom podrže mlade odbojkašice i uživaju u vrhunskim utakmicama i sportskom duhu koji će obilježiti ovaj vikend u Gračanici.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas je prije podne bilo umireno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima praćenim grljavinom, a u drugom dijelu dana jače neoblačenje sa sjevera je prelazilo preko Bosne i Hercegovine, donijelo jaču kišu, pljuskove, grljavine i pad temperature zraka. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 5 stepeni, Ivan Sedlo 14, Lira Predre Sarajevo 15, Srebrenica 16, Mostar Sokolac Izvornik 17, Drvar i Bugojno 18, Jajce i Bijeljna 19, Banja Luka, Doboj, Sanski most i Tuzla 20, Trebinje 21 stepen. Sutra, umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, Hercegovini vjetarnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4 na jugu od 7 do 11 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18 na jugu do 21 stepen. Iz federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Info 5.
4: Pratili ste 12. majsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuju Faris Osman-Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
3: Centralna informativna emisija Info 5.

0: uspomene. Organizacija jednog ovakvog događaja za nas nije samo sportski izazov, nego je prilika da pokažemo da naš klub i naš grad mogu biti odlični domaćini velikih sportskih manifestacija. Posebno se želim zahvaliti svim ljudima koji su pomogli u organizaciji prvenstva, te našem gradonačelniku Sadmiru Džebi, članovima kluba, roditeljima, prijateljima kluba, sponzorima i volontirima, koji su dali veliki doprinos da sve bude spremno za ovaj važan vikend. Ovim putem pozivam sve građane, ljubitelje odbojke i ostalih sportova da dođu, podrži naše malene i budu dio jednog historijskog trenutka za naš klub. Vjerujemo da nas očekuje vikend ispunjen sportskim duhom, pozitivnom energijom i odličnom odbojkom. Vidimo se ovog vikenda u dvorani Luke u subotu od 2 sata, a u nedjelju od 11 sati.
1: Državno prvenstvo BiH za kadetkinje bit će održano u sportskoj dvorani Luke u subotu i nedjelju 16. i 17. maja, a organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta da svojim dolaskom podrže mlade odbojkašice i uživaju u vrhunskim utakmicama i sportskom duhu koji će obilježiti ovaj vikend u Gračanici.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas je prije podne bilo umireno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima praćenim grljavinom, a u drugom dijelu dana jače neoblačenje sa sjevera je prelazilo preko Bosne i Hercegovine, donijelo jaču kišu, pljuskove, grljavine i pad temperature zraka. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 5 stepeni, Ivan Sedlo 14, Lido Predre Sarajevo 15, Srebrenica 16, Mostar Sokolac Izvornik 17, Drvar i Bugojno 18, Jajce i Bijelja 19, Banja Luka, Doboj, Sanski most i Tuzla 20, Trebinje 21 stepen. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, Hercegovini vjetarnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4 na jugu od 7 do 11 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18 na jugu do 21 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Info 5.
4: Pratili ste 12. majsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuju Faris Osman-Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
2: Centralna informativna emisija Info 5.

Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gradu.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba.

Pratite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba.

6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Jedna osoba je poginula, a 10 je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći kod Mrkonjić grada. Okružno javno tužilaštvo Banja Luka nakon uviđaja je saopćilo da su u sudaru učestvovali kamion i autobus, te da je smrtno stradao vozač autobusa iz Šipova. Povrijeđeni su vozač kamiona i 9 putnika iz autobusa i ljekarska pomoć im je pružena u Domu zdravlja Mrkonjić grad. Istraga o uzroku nesreće je u toku, a naložena je i obdukcija tijela stradalog vozača koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske. U Njujorku je održana polugodišnja debata Vijeća sigurnosti UN-a o Bosni i Hercegovini, na kojoj je izvještaj o napretku zemlje podnio i odlazeći visoki predstavnik Christian Schmidt. Rusija traži odlazak OHR-a, dok Amerika poručuje da nasljednik Schmidta mora imati podršku svih strana u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović u svom je obraćanju upozorio na destruktivnu ulogu koja dolazi iz Republike Srpske, ali i na neophodnost ostanka OHR-a u punom kapacitetu. Američki predsjednik Donald Trump danas putuje u Kinu, što će biti njegovo prvo putovanje u ovu zemlju od 2017. godine i prvi susret s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom nakon više od 6 mjeseci. Prema najavama, jedna od ključnih tema biće produženje primirja u trgovinskom ratu koje omogućava protok rijetkih zemnih minerala iz Kine u Sjedinjene Američke Države. Zvaničnici su izrazili uvjerenje da će sporazum postignut prošle jeseni biti produžen. U Beču je održano prvo polufinale 70. Eurosonga u kojem se predstavilo 15 zemalja, a samo 10 je prošlo u finale. Plasman dalje ostvarili su predstavnici Grčke, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Srbije, Hrvatske, Litvanije i Poljske. Drugo polufinalno veče bit će održano sutra na večer, a finale u subotu. Prema mjerenjima u 5 sati u Banja Luci su 2 stepena, Jajcu 3, Sarajevu i Tuzli 4 i u Mostaru 11 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 0 do 4, na jugu do 11, a najviša dnevna od 13 do 18, na jugu do 21 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
4: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
3: Najveći asortiman svih

Poštovani slušalci, Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu naravno u novo izdanje jutarnjeg i prije podnevnog programa, sa vama su Adnan Dafo i Elmin Hođić. Sa vama smo ovoga jutra, ovoga prije podneva, uz naše standardne programske sadržaje. Za početak nekoliko onih osnovnih informacija, da je srijeda, 13. dan mjeseca maja 2026. Da je trenutno temperatura u našem gradu 4 stepena Celzijusa, dakle poprilično svježe, prohladno jutro. Ako uzmem u obzir koje je doba godine, da smo već evo skoro i raspolovili godinu, raspolovili mjesec maj, a vi se lijepo dobro obucite, spremite kako ne bi bilo ujutru, ne daj Bože, nekakvih problema. Vozači, budite također oprezni, mokar, vlažan kolovoz može izazvati dodatne probleme, tako da povedite računa. Imamo naravno za vas spremne naše blokove oglasa, obaveštenja, informacija, servisnih informacija o stanju sigurnosti u našem gradu. Malo ćemo o vremenu i svim onim standardnim temama, a tu su naravno i aktuelnosti dešavanja, sve ono što će biti zanimljivo u okviru manifestacije programa Dani Gračanice. Imamo i narandžasti meteo alarm, narandžasto upozorenje za pojačan vjetar na području zapada, jugozapada Bosne, te u višim područjima centralne Bosne. Samo da provjerimo još radarske kontrole, da li imamo za danas nešto najavljeno. Ovih dana nismo imali radarski kontrola za područje našeg grada, nema evo ni ovdje za danas, što naravno uvijek kažemo ne znači da možete kako hoćete i dokle hoćete. Za sada toliko, ne mijenjajte frekvencije, ostanite

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte Sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 807.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja.

0: mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Teletink DOO Gračanica zbog širenja poslovanja i razvoja segmenta pametnih rješenja raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju prodajnog predstavnika za smart rješenja Home City Industry. Opis poslova: aktivna prodaja smart rješenja Home City Industry segment, pronalaženje i razvoj novih klijenata, održavanje i unapređenje odnosa sa postojećim partnerima, prezentacija proizvoda i rješenje poslovnim klijentima, izrada, slanje i praćenje ponuda, terenski rad i povremena putovanja, praćenje tržišta i konkurencije. Nudimo vam edukaciju o proizvodima i smart sistemima, uvođenje u poslovne procese i podršku mentora, mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja, rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, stimulativna primanja, uslovi: VSS ili srednja stručna sprema, poželjno obrazovanje, gimnazija, elektrotehnička, mašinska ili ekonomska škola, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje rada na računaru MS Office, Word, Excel, spremnost na terenski rad i putovanja, poželjno znanje engleskog jezika ili njemačkog, izražene komunikacijske i prezentacijske vještine, samostalnost, odgovornost i proaktivnost u radu. CV prijave slati na posao @teletings.ba. Kontakt telefon 035 700 200.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.
1: Još jednom dobro jutro i dobro došlicu vam želimo u jutarnji prijepodnevni program na talasima Radio Gračanice. Jutros 4 stepena Celzijusa temperatura u našem gradu, poprilično svježe, prohladno, bilo je kiše, bilo je padavina i bit će, evo, dokle god pogledate u ovom mjesecu maju, tu su oblaci sa kišnim kapima, temperatura od 15, rekao bih ovako, do 20 stepeni, najviša dnevna, dok ove večernje, noćnije, jutarnje, evo, imali smo jutros 4 stepena, neće biti baš tako hladno, neće biti baš tako niske, ali mjesec maj će ove godine, činim se, pokazati jedno svoje sasvim drugo lice. Kada su u pitanju ostale informacije, u vremenu smo evo kratko govorili, u većem dijelu Bosne i Hercegovine padavine su prestale, ali i dalje se upozorava na mokre, ponegdje još uvijek klizave ceste. U jutarnjim satima temperature zraka su niže, a na dionicama u kotlinama i uz riječi tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Skreće se pažnja na odrone kamenja na kolovoz, apeluje na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže ostojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. To stoji u izvještaju Bihamka. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Nema najavljenih planskih radarskih kontrola danas za područje grada, ali planskih isključenja električne energije. U ritmu muzike i marketinga idemo do 7.15 kada su na rasporedu nove informacije, pregled servisnih informacija o stanju sigurnosti na području našeg grada.

0: bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
1: Pa tu je život.
2: To ti je sine HST.
0: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
3: Super akcija u Piemonte Marketima od 9. do 15. maja. Iz ponude izdvajamo ledeni čaj Nestea Breskva, litar i po super cijeni od Marku i po. Čokolada Dorina, 160 grama, keks samo Marku 95. Juha Tarhana, 60 grama, Magi, samo jedna marka. Salama pileća, ekstra perutnina, 800 grama, snižena na 3,5 marke. Ručni papir Violeta 2/1 po super sniženoj cijeni od Marku i po. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 9. do 15. maja i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
4: Komedija Prvi put ponovo na sceni Bosanskog kulturnog centra Gračanica u srijedu 13. maja sa početkom u 20 sati.
5: I ako ćemo to da radimo?
6: To.
5: To.
6: Prvi put. Hoćemo, svakako hoćemo.
5: A ako ćemo?
6: Hoćemo.
5: Ja bih predložila da se ne persira.
6: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
5: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
4: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trebanić-Grbešić. Ulaznice u prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.

0: Ritam grada. Servisne informacije.
1: Tačno vrijeme, 7 sati 15 minuta, u nastavku kratko sa servisnim informacijama iz našeg grada, iz dežurnih službi o stanju sigurnosti, pa smo tako kontaktirali gračaničke policajce koji su nas izvijestili da je protekla noć kod njih bila mirna. Isto su nam to kazali i gračanički vatrogasci, a hitna pomoć naravno uvijek imaće posla. 71 intervencija tokom dežurstva, 5 pacijenata sa povredama, 5 upućeno u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović Gračanica, a 4 na UKC Tuzla. Trenutna temperatura u našem gradu, evo da proverimo, 6 stepeni piše, prije nekih sat vremena bilo je 4, uglavnom za danas, evo prognoza kaže da bi danas trebalo da bude umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni vjetar istočnog, sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka od 0 do 4, najviša dnevna između 13 i 18 stepeni. Za naredne dane pretežno oblačno, četvrtak više sunčanog vremena prije podne, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, petak umjereno do pretežno oblačno, većina padavina u jutarnjim satima. Eto, to je ono što nas očekuje do petka, do još naredna dva dana. Kazali smo već, stanje na putevima karakteriše ih sljedeća slika, to je da su putevi ponegdje još uvijek mokri, ceste da su još uvijek klizave, tako da vozači budu dodatno oprezni. Nema radarskih kontrola, nema najavljenih planskih isključenja električne energije. Ima predstava, ima kulture, večeras predstava prvi put u produkciji našoj domaćoj, lokalnoj, Mirela Trepanić, režiserka, glumci također naši iz Gračanice, dakle sve totalno domaće. Inače, ovo je treći put, treće izvođenje predstave, imali smo premijeru, prvu reprizu, a evo sada na zahtjev mnogobrojnih zainteresovanih koji su se raspitivali, očigledno je došlo do potrebe za još jednim izvođenjem, pa ćemo tako imati večeras po treći puta izvođenje predstave prvi put. 7 sati 18 minuta, idemo sa našim marketinškim muzičkim sadržajima do pola 8. Tu slijedi novo izdanje rubrike Aktuelno, nakon toga ponovo smo sa vama u našem studiju, a tačno 8 su i prve jutarnje vijesti u produkciji Radio Gračanice.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu?
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje?
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato, Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu.

0: aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro. Jučer je izvršena primopredaja radova na rijeci Spreči. U pribavi Lohinji boravili su predstavnici Agencije za sliv rijeke Save. Ovaj događaj je pratila Hasiba Šavić-Nurić.
3: Na prijedlog grada Gračanica, Agencija za vodno područje rijeke Save nastavila je radove na obezbjeđenju proticajnog profila rijeke Spreče na području mjesnih zajednica Donja Lohinja i Pribava. Primopredaji završenih radova prisustvovali su predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save, nadzorni organ, izvođači radova te gradonačelnik Sadmir Džebo i šef službe za civilnu zaštitu Mustafa Bajić, čime je zvanično potvrđen završetak jedne faze ovog značajnog projekta zaštite od poplava, govori gradonačelnik Sadmir Džebo.
4: Ovo je jedan u nizu ovih projekata koji se rade i ja bih rekao faza, evo, trebamo još, iskreno ostaje još puno toga da se uradi. Ovo je nešto što sad za sad daje dobre rezultate, međutim ono o čemu mi težimo to je da se u narednom periodu radi to takozvano minor korito gdje bi se zaista produbilo samo korito Spreče, omogućio veći proticajni profil i dio tog materijala koji se iz samog korita vadi bi se deponovao na obale uz naravno još određene materijale koji bi radili dosta tvrđu obalu, tako da je to nešto što je dugotrajnije rješenje. Ovo je sad za sad, da kažemo, zadovoljavajuće. Jedna faza koja je rađena evo, na području mjesne zajednice Pribave i imamo također za ovu godinu aplicirano već prema Agenciji Sliva Save još jedan dio koji je dole niže odavde od ove tačke i imamo također dio koji nam je ostao jako bitan, to smo vrlo vjerovatno da apliciramo u narednoj godini, a to je u mjesnoj zajednici Lohinja, tako da su to neke kritične tačke koje trebamo da evo čim prije da apliciramo prema Agenciji Sliva Save i da se to rješava i da smanjimo ove poplave koje svake godine i na manju kišu budu i to je zaista nešto što je frustrirajuće za sve ove stanovnike i sve ove ljude koji imaju svoja zemljišta pored same rijeke Spreče.
3: Radovi u mjesnoj zajednici Donja Lohinja obuhvataju dionicu od ušća Lohinjske rijeke u Spreču do parcele ispod osnovne škole u Donjoj Lohinji u dužini od 1200 metara, dok se u mjesnoj zajednici Pribava na lokalitetu Jasenovac Prijedor izvode radovi na dionici dugoj 550 metara. Ukupna dužina obuhvaćena projektima iznosi 1750 metara, a vrijednost investicije je 674.203,14 konvertibilnih marak.

0: aktuelni.
1: Članice udruženja Moja istina građanica organizuju promociju knjige Poruke sebi i predavanje na temu Novi način razmišljanja koji osnažuje žene. Autorica i predavačica je Alma Taletović. Za jutarnji program našeg radija govori autorica Taletović.
2: Knjiga Poruke sebi je u stvari knjiga koja govori o riječima koje mi izgovaramo sebi. Znači, ona nas upućuje na to i opominje koje riječi mi sebi izgovaramo, koje riječi izgovaramo drugima, koje riječi izgovaramo životu. I želim napomenuti da sve te riječi koje mi sebi govorimo i govorimo drugima, na neki način nas oblikuju. Znači, te riječi utječu na naše emocije, na naše ponašanja, na naše stavove, i zato sam i nazvala knjigu Poruke sebi. Znači, na promociji ćemo govoriti ono o čemu ja najčešće govorim i o čemu volim da govorim, jeste o unutrašnjoj snazi žene. Pa često volim reći, kad je žena snažna, misalno i emotivno, onda je ona svoj beden i beden porodice. Pa isto također ću govoriti o mislima, da su misli te koje nas grade ili ruše, i kako mislima u stvari sebe možemo osnažiti. Zato često kažem kao light motiv i spomnim kao light motiv u svojoj knjizi riječi, odnosno izreku po naucima, neka ti njegove riječi budu kompas i nećeš zalutati. Govorit ćemo o emocijama koje nosimo godinama, kako da ju u stvari na neki način transformišemo, kako da ih prihvatimo i kako da se ne poistovjećujemo sa njima. I govorit ćemo o granicama samopoštovanja, samopouzdanju i povratku sebi. Znači, u svakom slučaju, riječ je istovremeno ne samo o klasičnoj promociji knjige, na koju svakako pozivam sve žene, ali svakako govorimo i o predavanju na temu novi način razmišljanja koji osnažuje ženu. Tako da ovo će biti veće i emocije i razgovora i podrške i poruka koje možda baš sada trebamo čuti. I vjerujem da će neka poruka itekako barem nekoj ženi pomoći da promijeni svoj način života, da sebe osnaži, da živi optimističnije, bolje, a po nekim mojim pokazateljima zaista moja djela mijenjaju živote hiljade i hiljade žena, na čemu sam ja vrlo zahvalna.
1: Podsjećanje radi, promocija je u petak 15. maja u Drsani Osman Kapetanovi medresi u Gračanici sa početkom 18 sati.
0: Aktuelni informativni program.

0: mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
1: Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina. Manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
2: Prvi put ponovo na sceni Bosanskog kulturnog centra Gračanica u sredu 13. maja sa početkom u 20 sati.
3: I ako ćemo to da radi?
4: To.
3: To.
4: Prvi put. Hoćemo, svakako hoćemo.
3: A ako ćemo?
4: Hoćemo.
3: Ja bih predložila da se ne persira.
4: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
3: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
2: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trepanić-Grbešić. Ulaznice u prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, pratite vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija u Njujorku, gdje je poručio da je politička i sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini kompleksna i izazovna, te da je neophodno nastaviti međunarodnu pažnju sa ciljem zaštite mira, stabilnosti i Dejtonskog mirovnog sporazuma. Iz regiona. Smrt 64-godišnjeg muškarca u saobraćajnoj nesreći na autocesti u Hrvatskoj razotkrila je stravične uslove u kojima su godinama živjele desetine pasa na imanju u blizini rijeke. U nesreći su poginuli muškarac i pas koji je bio sa njim u automobilu, dok je drugi pas iz vozila spašen. Prema izvještaju policije, nesreću je izazvao državljanin Bosne i Hercegovine koji je upravljao automobilom njemačkih registarskih oznaka i udario u vozilo 64-godišnjaka. Volonteri Riječkog azila, Društvo za zaštitu životinja Rijeka, kod njegove kuće su pronašli 47 izgladnjelih i zanemarenih pasa, ali i više od 30 leševa životinja skrivenih po kući. Suočeni sa prizorima koje, kako kažu, niko nije mogao očekivati, iz azila su uputili hitan apel građanima za pomoć u zbrinjavanju preživjelih životinja. Iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je utorak da financijske poteškoće Amerikanaca nisu faktor u njegovom donošenju odluka dok nastoji pregovorima okončati rat sa Iranom, naglasivši da mu je glavni prioritet spriječiti Teheran da dođe do nuklearnog oružja. Sport. Na stadionu Tušanju Tuzle održano je kantonalno takmičenje u atletici za učenike osnovnih i srednjih škola. Učestvovalo je oko 260 školaraca. Nakon sjajnih rezultata na gradskom takmičenju, ponovo su pokazali sportski duh uz fair play i međusobno nadmetanje. Najbolji su nagrađeni medaljama i zahvalnicama. Ovo je ujedno bio završetak malih olimpijskih igara nakon ukupno 18 takmičenja u košarci, malom nogometu, odbojci, rukometu i atletici. U konkurenciji djevojčica osnovnih škola prvo mjesto osvojile su Živinice, drugo Tuzla, a treće Kalesija, dok su muškoj Živinice također bile najbolje ispred Gračanice i Srebrenika. U konkurenciji srednjoškolaca Tuzla 1 bila je prva, Tuzla 2 druga, a Srebrenik treći, dok su kod srednjoškolki također Tuzla 1 i Tuzla 2 bile prve dvije plasirane ekipe, a Gračanica treća. U generalnom plasmanu osnovnih škola Živinice su bile najbolje ispred Tuzle 1 i Gračanice, dok je u konkurenciji srednjih škola u konačnom zbiru Tuzla 1 završila prva, Tuzla 2 druga, a Gračanica treća. Najbolji će predstavljati Tuzlanski kanton na federalnom takmičenju. Za kraj vijesti o vremenu. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine. U Bosni vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4, na jugu zemlje je od 7 do 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura između 13 i 18, na jugu do 21 stepen. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.
0: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

0: 4,95. Električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovori s ljudima.
3: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
4: Pa tu je život.
2: To ti je, sine, HST.
3: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
5: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, preglede obavlja očni optometrist sa iskustvom, detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanje vama na usluzi, Optika u Stavdić.

0: spoj mladosti i iskustva. Samo za vas, Radio Gračanica.
1: 8:37, idemo samo kratko sa pregledom malo sportskih i ostalih aktuelnosti. Večeras, kada su u pitanju nogomet i nogometne aktuelnosti, večeras Manchester City, na primjer, igra onu jednu zaostalu utakmicu koju imaju u džepu viška, igraju protiv Crystal Palace-a. Manchester City u tu treba pobjeda kako bi došli na 77 bodova i onda u posljednja dva kola pokušali da prestignu i Arsenal, da čekaju njihov kiks. Arsenal trenutno prvi 79 bodova, drugi Manchester City 74 boda i Manchester City ima jednu utakmicu manje. Kada su u pitanju nogometne aktualnosti, da dodamo da se danas igra i uzvratna utakmica Kupa Bosne i Hercegovine, finala Kupa, u kojoj se sastaju Velež i Zrinski Mostar. U prvoj utakmici Zrinski je slavio 1-0, Velež večeras na domaćem terenu ima priliku za uzvrat i eventualno za novo slavlje. Košarka, Euroliga. Večeras još jedna utakmica košarkaške Eurolige, Valencija Panathinaikos, od 21 sat bit će to direktan okršaj za prolaz na Final Four. Nakon četiri odigrane utakmice rezultat je 2-2. Inače, na Final Four su već prošli Olympiakos, koji je bio sa 3-0 bolji od Monaka, Real Madrid 3-1 protiv Hapoel Tel Aviva i Fenerbahče Žalgiris Kaunas 3-1. Jedino ovo ostalo, evo, neizvjesno, Valencija Panathinaikos 2-2 i večeras Majstorica od 21 sat. A također u toku je i NBA playoff, dakle za prvaka NBA lige. Sinoć odigrana utakmica između San Antonija i Minnesota, 126-97, sigurna pobjeda San Antonija. San Antonio trenutno u seriji ima prednost od 3-2. Oklahoma City Thunder 4-0 u prvom krugu protiv Phoenixa, 4-0 protiv Lakersa. Ljudi igraju zaista dobro i bilo bi čudo da ne odbrane titulu. San Antonio Minnesota 3-2, Detroit Cleveland 2-2 i New York Philadelphia 4-0. Sa 4-0 je počistio New York ekipu Filadelfije i čeka sada tu boljeg iz ovog okršaja između Detroita i Clevelanda. Rukomet, svjetske kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, večeras na rasporedu 5 utakmica: Austrija, Poljska, Norveška, Turska, Grčka, Holandija, Švicarska, Italija i Češka, Francuska, dok će sutra biti odigrano još 4 utakmice.

utakmice, Crna Gora, Slovenija, Srbija, Mađarska, Slovačka, Sjeverna Makedonija, te Bosna i Hercegovina, Farski otoci. Utakmica je od 20 sati, a uzvrat je u subotu također od 20 sati. Aktualnosti sa portala: iranska kontrola nad Hormuzom postaje realnost, Irak i Pakistan napravili dogovor o prolasku nekoliko tankera. Trump objavio mapu Venezuele kao 51. američke savezne države. Srban kao nerijetko kada, pogledajte Ronaldovu reakciju nakon što je otkazano finale. Nezapamćen haos na saudijskom derbiju, navijači Al Nasra palicama tukli pristalice Al Hilala. Evo, ko nije imao priliku da pogleda, vjerujem da će danas imati kako to izgledaju arapski huligani u bijelim togama i sa palicama. Osiguranje tokom Eurosonga oborilo na podmladića koji je uzvikivao sloboda Palestini, pokušali ga ušutkati. E da, osiguranje, lako je ušutkati jednog mladića, onda se pojavi drugi mladić, ušutkate drugog, pojavi se treći, teško je ušutkati sve baš ljude o onome što se trenutno dešava i u Palestini i širom svijeta. Ruski brod koji je 2024. godine potonuo kod Španije, sumnja se da je prevozio nuklearne reaktore za Sjevernu Koreju. Šta još imamo od ovih aktuelnosti? Govorili smo o sportu, govorili smo o ovim dnevnim aktuelnostima, dešavanjima, šta se to dešava širom svijeta. Conan O'Brien ponovo će voditi dodjelu Oscara 2027. Dobro je to radio 2026. Vjerujem da će to dobro raditi i 2027. Peter Jackson dobio zlatnu palmu na otvorenju filmskog festivala u Cannesu. Eto tako, što se tiče ovog pregleda naših jutarnjih aktuelnosti, svakako vama preporuka da ostanete sa nama, da ostanete uz jutarnji i prijepodnevni program na talasima Radio Gračanice.

0: čvrstog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035704214 skladište Gračanica te 035216119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035714426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Ako je gradnja vaša potreba,
2: ako je gradnja vaša zanimacija,
1: a ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet,
2: onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Siglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.

0: Radio Gračanica.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo D.O.O. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistim

0: Jutarnje vijesti. Ređuje i vodi Arnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, pratite vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija u Njujorku, gdje je poručio da je politička i sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini kompleksna i izazovna, te da je neophodno nastaviti

0: staviti međunarodnu pažnju sa ciljem zaštite mira, stabilnosti i Dejtonskog mirovnog sporazuma. Iz regiona. Smrt 64-godišnjeg muškarca u saobraćajnoj nesreći na autocesti u Hrvatskoj razotkrila je stravične uslove u kojima su godinama živjele desetine pasa na imanju u blizini rijeke. U nesreći su poginuli muškarac i pas koji je bio sa njim u automobilu dok je drugi pas iz vozila spašen. Prema izvještaju policije, nesreću je izazvao državljanin Bosne i Hercegovine koji je upravljao automobilom na njemačkih registarskih oznaka i udario u vozilo 64-godišnjaka. Volonteri Riječkog azila, Društvo za zaštitu životinja Rijeka, kod njegove kuće su pronašli 47 izgladnjelih i zanemarenih pasa, ali i više od 30 leševa životinja skrivenih po kući. Suočeni sa prizorima koje, kako kažu, niko nije mogao očekivati, iz azila su uputili hitan apel građanima za pomoć u zbrinjavanju preživjelih životinja. Iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je utorak da financijske poteškoće Amerikanaca nisu faktor u njegovom donošenju odluka dok nastoji pregovorima okončati rat sa Iranom, naglasivši da mu je glavni prioritet spriječiti Teheran da dođe do nuklearnog oružja. Sport. Na stadionu Tušan u Tuzli održano je kantonalno takmičenje u atletici za učenike osnovnih i srednjih škola. Učestvovalo je oko 260 školaraca. Nakon sjajnih rezultata na gradskom takmičenju, ponovo su pokazali sportski duh uz fair play i međusobno nadmetanje. Najbolji su nagrađeni medaljama i zahvalnicama. Ovo je ujedno bio završetak malih olimpijskih igara nakon ukupno 18 takmičenja u košarci, malom nogometu, odbojci, rukometu i atletici. U konkurenciji djevojčica osnovnih škola prvo mjesto osvojile su Živinice, drugo Tuzla, a treće Kalesija, dok su muškoj Živinice također bile najbolje ispred Gračanice i Srebrenika. U konkurenciji srednjoškolaca Tuzla 1 bila je prva, Tuzla 2 druga, a Srebrenik treći, dok su kod srednjoškolki također Tuzla 1 i Tuzla 2 bile prve dvije plasirane ekipe, a Gračanica treća. U generalnom plasmanu osnovnih škola Živinice su bile najbolje ispred Tuzle 1 i Gračanice, dok je u konkurenciji srednjih škola u konačnom zbiru Tuzla 1 završila prva, Tuzla 2 druga, a Gračanica treća. Najbolji će predstavljati Tuzlanski kanton na federalnom takmičenju. Za kraj vijesti o vremenu. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine. U Bosni vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4, na jugu zemlje od 7 do 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura između 13 i 18, na jugu do 21 stepen. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijest.

0: ekonomsko propagandno borbo.
1: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A možeš se i dogovoriti s ljudima.
3: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
1: Pa tu je život.
2: To ti je, sine, HST.
3: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
4: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.

Nastavljamo dalje, poštovani slušalci, pratite jutarnji prijepodnevni program na talasima Radio Gračanice, 9:16, trenutno, srijeda je 13. dan mjeseca maja 2026. godine. Kada u pitanju stanje sigurnosti protekle noći na području našeg grada, bilo je mirno, možemo kratko jasno da kažemo, to su nam izvijestili iz policijske stanice Gračanica, protekla noć bila mirna. Gračanički vatrogasci također izvijestili da je protekla noć bila mirna. Hitna pomoć je 71 intervencija, 5 osoba je bilo sa povredama, 5 upućeno u opću bolnicu, a 4 na UKC Tuzla. Iz opće bolnice je stigao u međuvremenu izvještaj, 253 pregleda, 15 pacijenata sa povredama ili oni koji su zadržani na daljem tretmanu, a jedan je upućen na UKC Tuzla. Kazali smo maj 2026. Evo, pokazuje se u jednom neobičnom izdanju. Tako smo govorili o vremenu i kazali da je jutros bilo poprilično hladno, svježe za ovo doba godine. 4 stepena samo temperatura, trenutno evo 10 stepeni. Inače, kada su u pitanju vremenske prilike, danas pretežno oblačno, u Bosni vjetar istočnog, sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura danas će se kretati između 13 i 18 stepeni. Kada u pitanju ova izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, u većem dijelu se saobraća po mokrim ili vlažnim cestama uz pojačan intenzitet vozila. Skreće se pažnja na odrone kamenja na kolovoz, apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže ostojanje između vozila. Mole se i svi ostali učesnici u saobraćaju da budu maksimalno oprezni, da poštuju sve saobraćajne propise. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Nema nekih vanrednih ograničenja kada je u pitanju odvijanje saobraćaja na području našeg grada, samo malo oni koji još nisu detektovali nove lokacije na kojima se nalaze ovi ležeći policajci, dobro budite oprezni da ih zapamtite gdje su, a onda ne bi trebalo da bude problema. Ukoliko malo brže budete išli na te ležeće, moglo bi da bude određenih, ne daj Bože, problema, nedaća, tako da budite oprezni. Nemamo najavljenih radarskih kontrola, nemamo ni najavljenih planskih isključenja električne energije. Muzika, pa se vraćamo u studio.

Idemo malo sa najavom pregledom aktuelnosti. Večeras od 20 sati u BKC-u Gračanica predstava Prvi put, ponovo na sceni Bosanskog kulturnog centra. Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje je u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, režija Mirjela Trepanić-Grbešić. Ulaznice su u prodaji, možete ih nabaviti večeras od 17 do 19 na blagajni BKC-a. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće Prvi put, a ovo je ujedno da kažemo treće izvođenje komedije Prvi put, s obzirom da smo imali premijeru prije nekih koliko 15-20 dana, imali smo i prvu reprizu, a ovo je na zahtjev onih zainteresovanih građana i treće izvođenje predstave, tako da svi oni koji su propustili, nisu imali priliku da pogledaju, imate i večeras od 20 sati, pa dođite. Sutra nastupa rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine koja će kroz dva baraž meča sa Farskim ostrvima pokušati da izbori plasman na svjetsko prvenstvo koje se održava naredne godine u Njemačkoj. Utakmica je u 20 sati u dvorani Mejdan, u subotu uzvrat također dvorana, pardon, u subotu uzvrat naravno na Farskim ostrvima. Objavljen je i program svih ovih dešavanja u okviru Dana Gračanice, pa tako najavljeno za sutra, za četvrtak, 14. maj u 19 sati, koncert Umjetničkog obrazovnog centra u sali muzičke škole. A informacija i za građane, u petak obilježavanje Dana civilnih žrtava rata u 10 sati, a u 18. kulturno-umjetnički program osnovne škole Hasan Kikić. Gradonačelnik i boračke organizacije grada Gračanica organizuju obilježavanje Dana civilnih žrtava rata u petak 15. maja ispred spomen obilježja na Bijelim poljima sa početkom u 10 sati. Inače, ovaj program Dani Gračanice nalazi se na web stranici, pa možete da pogledate sve šta će to biti u narednim danima, a Dani Gračanice traju sve do 24. juna do srijede, kada će biti i odgledana posljednja utakmica grupne faze na svjetskom prvenstvu u kojoj se sastaju Bosna i Hercegovina i Katar. Ostanite nam dobro, živi, zdravi, dobri, veseli i sretni, ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz talase Radio Gračanice.

0: Ekonomsko
1: propagandno
0: informe.
2: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
3: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
2: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
3: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
2: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
3: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
2: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
3: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
2: MAK Centar za gradnju.

0: kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U Mag centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. Mag centar za gradnju.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Babo, stan ima, ali klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
7: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovori s ljudima.
8: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
6: Pa tu je život.
7: To ti je sine HST.
8: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomont sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14.

0: Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 807.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Teletings DOO Gračanica zbog širenja poslovanja i razvoja segmenta pametnih rješenja raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju prodajnog predstavnika za smart rješenja Home City Industry. Opis poslova: aktivna prodaja smart rješenja Home City Industry segment, pronalaženje i razvoj novih klijenata, održavanje i unapređenje odnosa sa postojećim partnerima, prezentacija proizvoda i rješenje poslovnim klijentima, izrada, slanje i praćenje ponuda, terenski rad i povremena putovanja, praćenje tržišta i konkurencije. Nudimo vam edukaciju o proizvodima i smart sistemima, uvođenje u poslovne procese i podršku mentora, mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja, rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, stimulativna primanja, uslovi: VSS ili srednja stručna sprema, poželjno obrazovanje, gimnazija, elektrotehnička, mašinska ili ekonomska škola, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje rada na računaru MS Office, Word, Excel, spremnost na terenski rad i putovanja, poželjno znanje engleskog jezika ili njemačkog, izražene komunikacijske i prezentacijske vještine, samostalnost, odgovornost i proaktivnost u radu. CV prijave slati na posao @teletings.ba. Kontakt telefon 035 700 200.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad, Gračanica.
3: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruke. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Dragi slušateljke i slušatelji, 10 je sati, a pratite vijesti. Gradonačelnik i boračke organizacije grada Gračanica organizuju obilježavanje Dana civilnih žrtava rata grada Gračanice u petak 15. maja ispred spomen obilježja Bijela polja sa početkom u 10 sati. Planiran je također obilazak mezara Adema Mustajbašića, prve civilne žrtve odbrambeno-oslobodilačkog rata u Gračanici, te posjeta i polaganje cvijeća na grob najmlađih civilnih žrtava rata Đorđević Ivane na pravoslavnom groblju Varoši i mezar Mujkanovića Lise u naselju Javor. U galeriji BKC-a Gračanica sinoć je održano književno veče pod nazivom Mladi umjetnici Gračanice, koje je okupilo ljubitelje pisane riječi, umjetnosti i muzike. Centralno mjesto programa pripalo je mladoj autorici Emini Puškar, čija poezija, iako još uvijek nije pretočena u korice knjige, već sada ostavlja snažan utisak na publiku. Kroz svoje stihove ova 19-godišnjakinja progovara o boli, stradanjima, nadi i ljubavi prema

domu. Radijski prilog o ovom događaju možete poslušati danas u centralnoj informativnoj emisiji od 17 sati. Komedija Prvi put večeras će biti odigrana u 20 sati. Ne propustite da se nasmijete uz gračaničke glumce Lejlu Letić i Amara Mujkića. Radno vrijeme blagajne BKC Gračanica svaki dan u terminima od 10 do 13, od 17 do 19 sati. Ovo je, podsjećamo, treće izvođenje u proteklih mjesec dana. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Tuzli odrađuje završnu fazu priprema za baraž utakmice protiv Farskih ostrva za plasman na svjetsko prvenstvo 2027. godine. Rukometaši BiH prethodno su u baražu eliminisali Kosovo, a sada ih očekuje novi izazov protiv selekcije Farskih ostrva, koja posljednjih godina bilježi značajan uspon na evropskoj rukometnoj sceni. Prvi susret igra se 14. maja o 20 sati u dvorani Mejdan, gdje će rukometaši Bosne i Hercegovine pokušati ostvariti što bolji rezultat pred revanš koji je na rasporedu dva dana kasnije u Torshavnu, također od 20 sati. Jutro se u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti i sunčanije. Vjetar je slab do umjerenja čini. U Bosni je vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Danas temperature od 13 do 18 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijest u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Elmin Hođić. Vijest.

0: Pileća ekstra perutnina 800 grama snižena na 3,5 marke. Ručni papir Violeta 2/1 po super sniženoj cijeni od marku i po. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 9. do 15. maja i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.

postao u svojoj šestoj godini. Egipatska zastava slična je zastavama Sirije, Iraka i Jemena. U pitanju je zastava arapskog oslobođenja. Crvena boja predstavlja krvavu borbu protiv represije, crna predstavlja represiju, a bijela svjetlu budućnost. U sredini se nalazi zlatni Saladinov orao. Godišnje u prosjeku samo 2,5 kubna centimetra kiše padnu na Egipat. Egipatska historija se smatra da je počela 3200 godina prije nove ere, kada je kralj Menes ujedinio gornji i donji Egipat. 99% populacije ove države živi na samo 5,5% zemljišta. Sa 83 miliona ljudi, Egipat je 16. najmnogoljudnija zemlja svijeta. Temperatura unutar Keopsove piramide u Gizi jednaka je prosječnoj temperaturi na zemlji, 20 stepeni Celzijusa. Egipćani nisu mumificirali samo ljude, nego i životinje. Tako je pronađeno nalazište sa 4 miliona mumificiranih ptica ibisa. Žene u starom Egiptu su imale veća prava nego u drugim državama tog vremena. Mogle su da posjeduju imovinu, vode svoje poslove i iniciraju razvod. Žene iz bogatih porodica su mogle da postanu doktori ili sveštenice. Postojale su i samostalne faraonke. U starom Egiptu šminkali su se i muškarci i žene, a vjerovalo se da šminka ima magične moći iscjeljenja. Hljeb je za drevne Egipćane bio najbitnija hrana, a pivo najbitnije piće. U grobnicama su sa preminulima često ostavljani minijaturni modeli pivara kako bi pokojnik imao dovoljno piva u zagrobnom životu. Hijeroglifi su nastali oko 3000. godine prije nove ere, a postoji više od 700 simbola. Oni su se koristili samo za obredne i zvanične stvari, dok se u svakodnevnom životu koristilo pismo po imenu Hieratik, a kasnije nastalo i pismo Demotik. Stari Egipćani su poštovali više od 1000 različitih bogova i boginja. Najbitniji je bio bog Ra, bog sunca. 12% egipatske radne snage danas je zaposleno u turizmu. Egipat je 30. zemlja na svijetu po teritoriji koju ju zauzima. Egipćani su izmislili časovnik i prvi su imali godinu koja je trajala 365 dana. Egipćanin Imhotep, poznat kao prvi ljekar, prvi inženjer i prvi arhitekta u historiji. Mat je bila najviše cijenjena. Ova riječ označava dobrotu, poštenost i pravednost. Tako se zvala i boginja istine koja je vagala sve Egipćane nakon smrti. Riječ faraon je nastala prvobitno kao nadimak za kralja, a znači velika kuća, pošto se vjerovalo da je tijelom vladala zapravo kuća u kojoj stanuje bog. Keopsova piramida ima otvore koji su upereni u sazvježdje Orion kako bi duh vladara mogao da odleti pravo prema bogovima. Najstarije sačuvano djelo iz matematike je djelo staroegipatskog pisara Ahmesa, napisano oko 1650. godine prije nove ere. Najstarija smrtna presuda zabilježena je u Egiptu 1500. godine prije nove ere, kada je tineđer bio osuđen na samoubistvo ili otrovom ili ubadanjem nožem u stomak zbog praktikovanja magije. Graditelji egipatskih grobnica su živjeli u posebno dobro čuvanim selima i vodilo se računa da su dobro hranjeni, jer je njihov posao bio izuzetno važan. Najstarija zabilježena mjera težine je staroegipatska beka, koja se koristi i danas. Sfingi nos je vjerovatno slomio islamski klerik Saim al-Dar, koji je u 14. vijeku obješen zbog vandalizma. Historičari smatraju da su stari Egipćani prije oko 4000 godina bili prvi koji su uspješno hirurški ušivali rane. Berlinski papirus se sadrži dokaz o prvom testu na trudnoću u historiji koji se obavio 1800. godine prije nove ere. Sfinga je najveća monolitna statua na svijetu i vjeruje se da predstavlja Kefrena, sina Keopsovog. Sfinge generalno, vjeruje se, čuvaju grobnice. Neke egipatske grobnice su imale toalete. Kleopatra nije bila rodom Egipćanka, već Grkinja. Pripadala je dinastiji Ptolomeida, koja je na tron u ovoj zemlji sjela nakon što je njihov osnivač i general Aleksandar Veliki, Ptolomej I. Soter, osigurao sebi vlast u dolini Nila.

0: Egipćani su piramidu zvali Mer, ali etimologija ovog izraza nije poznata. Riječ je piramida je od grčkog piramis, u pitanju je bio kolač u ovom obliku. Kada bi Keopsovu piramidu isekli na kocke od 30 kubnih centimetara, bilo bi dovoljno da se opaše mjesec tri puta. Najstarija haljina na svijetu je iz Egipta i stara je 5000 godina. Drevni stanovnici ove zemlje znali su za Merkur, Veneru, Saturn, Mars i Jupiter i dali su im imena povezana sa njihovim najbitnijim bogovima. Egipćani su toliko pouzdano čuvali izvještaje o plavljenju Nila da današnji naučnici koriste njihove podatke kako bi bolje shvatili kišne obrasce. Pošto hijeroglifi nemaju samoglasnike, nikada nećemo znati kako su stari Egipćani izgovarali svoje riječi. Inače, riječ hijeroglif dolazi od grčkih riječi hieros plus glife, odnosno sveto plus pisanje. Poštovani slušalci, toliko u novom izdanju rubrike Da li ste znali, u kojem smo govorili o zanimljivostima o Egiptu.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: Program Radio Gračanica.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, pregled obavlja očni optometrist sa iskustvom detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanje vama na usluzi, Optika u Stavdić.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Dragi slušateljke i slušatelji, 11. sati, a vi pratite vijesti. Tuzlanski kanton uplatio je blizu 497 miliona konvertibilnih maraka javnih prihoda u periodu januar-april 2026. godine, pokazuju podaci Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Prema objavljenim podacima, TK je po iznosu uplaćenih javnih prihoda drugi u Federaciji Bosne i Hercegovine, odmah nakon kantona Sarajevo. U ukupnoj naplati javnih prihoda u Federaciji, Tuzlanski kanton učestvuje sa 17%. Međlis islamske zajednice Gračanica u saradnji sa gradom Gračanica i BKC-om organizuje koncert u susret Kurban Bajramu. Nastupaju Šeima i Zaid, Hor Mošus i Hor Elim Emin. Koncert je zakazan za 26. maj u 19. sati, a ulaz je slobodan. Sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, 30. redovna u aktuelnom mandatu, sazvana je za danas u Sarajevu. U vrhu predloženog dnevnog reda je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o krivičnom postupku Federacije, kojim je najavljeno ravnopravno sudjelovanje advokatima, braniteljima u dodjeli odbrane po službenoj dužnosti u krivičnim postupcima. Posljednja najavljena tema sjednice je izbor predsjedavajućeg predstavničkog doma nakon što je Dragan Mioković, kadar naše stranke, razriješen te dužnosti u martu ove godine. Nogometaši Veleža iz Rinskog danas na stadionu Rođeni u Mostaru igraju revanš utakmicu finala Kupa Bosne i Hercegovine. Ekipa iz Rinskog na gostovanju u Vrapčiće nosi prednost od jednog gola nakon što je u prvoj utakmici finala na domaćem terenu.

0: 87,6 i 95 MHz. Podcast uređuje i vodi Kenan Mejić.
1: Dragi slušateljke i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje podcasta. Gost sa nama je Amar Nurkić, mladi aktivista, vrijedan mladić i predsjednik Udruženja građana Izvor Škahovica. Također je uključen u razno razne aktivnosti drugih organizacija. Amare, dobrodošli u studiju Radio Gračanice.
2: Hvala ti, Kenane. Evo, pozdravljam sve slušatelje i slušateljke Radio Gračanice.
1: Evo, ovaj ćemo podcast iskoristiti da promovišemo vas i vaš rad. Ko je Amar Nurkić za oni koji vas ne znaju? Vama je 19 godina, je li ti tako?
2: Tako je. Amar Nurkić je mladi aktivista iz Škahovice, predsjednik Udruženja građana Izvor Škahovica, trenutno asistent Omladinske banke, Gračanica, učenik 4. razreda, evo, srednje medicinske škole u Gračanici. Osoba koja se trudi da mladi imaju bolje shvatanje u društvu, osoba koja radi sa mladima, osoba koja je koordinator možda uz grupu ljudi, a nekih mnogih projekata koji su se dešavali i dešavaće se u Škahovici i tu.
1: Od kuda je i od kada je počela ova priča o aktivizmu? Da li ste to njegovali kroz osnovno obrazovanje, pa je se to prenijelo i na srednjoškolsko? Evo, nadamo se i u budućnosti, kada budete nešto drugo radili, studirali, zavisnosti šta želite odabrati, kada je to sve krenulo?
2: Tako je. Dakle, sve je krenulo nekako možda početkom osnovne škole, kada sam se uključio kao član tada folklorne sekcije u Udruženju građana Izvor Škahovice. Bio sam član

0: sve do dan danas, evo, i nekako sa 18 godina sam izglasan za predsjednika ovog udruženja. Pored udruženja bio sam član mnogih sekcija u osnovnoj školi, u srednjoj školi i nekako ta aktivizam nije počeo spontano, nego je se razvijao, evo, kroz sve ove godine. I nekako kroz godine tog volonterizma, da, volonter sam i u MFS Mausu, kroz nekako sve godine tog volonterizma, aktivizma, došlo je do ovoga danas.
1: Kada ste izabrani za predsjednika udruženja građana Izvor Škahovica?
0: Izabran sam, dakle, kada sam tek napunio 18 godina, znači nekako u decembru 2024. godine.
1: Kako ste se osjećali? Koja je odgovornost za tako mladu osobu biti predsjednik jednog udruženja, jedne mjesne zajednice koja evo radi sjajne projekte?
0: Pa evo, osjećaj je bio nekako, bio sam ponosan na sebe, trudio sam se, trudim si dan danas da mladi u Škahovici imaju nekako, da imaju neka prava, reći ćemo, da imaju mjesta gdje će se družiti, neke aktivnosti kroz koje će promovisati svoj rad, rad svoje lokalne zajednice, svog udruženja i tako dalje. Evo, neki od projekata koji smo sproveli jesu upravo ta, da bi mladi imali nekako prostor gdje će se družiti, mi smo opremili jednu prostoriju. Taj projekat imao naziv Pametno mjesto, podržane dakle od Omladinske banke Gračanca i od mjesne zajednice Škahovica, kada smo mi evo od jedne prostorije koja je nekako bila zapuštena, koja je nekad prije bila kafić, koju smo mi totalno uredili, i danas imamo opremljenu prostoriju u kojoj se mladi druže, u kojoj mladi imaju dakle neke radionice, u kojoj gledaju filmove, utakmice i tako dalje. Taj projekat ne bi nikad mogao da se realizuje da nije bilo mladih volontera. Na primjer, momci su razvodili struju, evo imamo u udruženju i momka koji je sad završava srednju školu, koji je evo odličan električar, on nam je pomogao da dakle uz pomoć volontera koji su mu pomagali, on je svu struju dakle razveo i napravio u prostoriji. Evo, bilo je tu volontera još koji su, kako bi rekao, letili, trudili se da bi ta prostorija doživjela evo svjetlost dana i doživjela.
1: Koliko ima volontera? Koliko je teško okupiti volontere?
0: Pa trenutno u udruženju građana Izvor Škahovica imamo nekih 45 članova koji su podijeljeni u više sekcija. Jedna od sekcija, evo možda i najaktivnija kod nas, je Hor Ilahija, El Emin Škahovica, koji broji negdje oko 20 članova, i onda imamo ovamo neku, reći ćemo, dio u kojem su samo mladi, odnosno osobe, evo srednjoškolci, kojih ima negdje isto oko 20-25, a volontere onako malo teško okupiti, ali eto, ima ih koji su aktivni, ima i nekih koji su tu ponekada, ima i stalnih.
1: Volontere teško okupiti, mnogi danas gledaju ono, ima li tu mene negdje, je li tako, Amare?
0: Tako je, tako je.
1: Evo, kada pogledate unazad, šta je vaš cilj trenutno, vas kao odgovorne osobe?
0: Pa moj cilj je nekako da mladi, ne mogu reći da im ja budem uzor, nego da mladi prati nekako moj rad, i da se trude i da oni možda budu osobe koje će da prave promjene u svojoj lokalnoj zajednici, možda sutra negdje kada drugo budu živjeli, da su osobe koje neće biti pasivne, da će biti osobe koje će dakle ustati i reći ja želim promjenu i ja ću pokrenuti nešto.
1: Kakva su iskustva s akcije, ekološke akcije čišćenja smeća koja je realizovana u povodu Dana planete Zemlje?
0: Pa ta, dakle, što se tiče ekološke akcije, mjesna zajednica Škahovica je dakle sa svojim udruženjima učestvovala u toj akciji. Pored nas bilo još tu udruženja, tri, četiri udruženja i osnovna škola. Evo, mi smo nekako kroz godine, zadnjih 10 godina, mogu slobodno reći, tu u mjesnoj zajednici obilježavali taj dan. Evo sad kada već ima onaj... kada ima manifestacija, odazvali smo se i onako broj članova je od nas što se tiče bilo nekih 20 članova koji su brali smeće pored svih ostalih evo sekcija i udruženja u Škahovici.
1: Omladinska banka, kazali ste, vi ste potpredsjednik, je li?
0: Asistent.
1: Zbog čega Omladinska banka? Kada je to zaživjelo da budete aktivan u tome i koji su to projekti? Evo, ističete da nije bilo Omladinske banke, teško bi nešto realizovali.
0: Pa tako je, prošle godine, evo, kada je otvoren javni poziv Omladinske banke Gračanca, dakle za projekti koji će podržavati mladi, narandžasti grant, ja

0: Tada sam napisao projekat ja i još četiri člana udruženja, to je bio jedan projektni tim i mi smo napisali projekat ovaj za našu prostoriju Pametno mjesto. I kad je projekat prošao, kad smo mi to sve realizovali, onda je nekako početkom ove godine sam vidio da, da se traži asistent Omladinske banke Gračanca i da traju prijave. Prijavio sam se, prošao sam i nekako Omladinska banka je meni dala jedno veoma lijepo iskustvo, da je to organizacija, evo, fondacija koja uz pomoć grada Gračanice podržava mladi dakle našoj opštini, na našem području, i ove godine će biti podržano nikad više nego do sad 10 projekata vrijednosti, dakle fond ukupan je 23.800 maraka za 10 projekata.
1: Šta vam kažu iz porodice, Amare, da li si previše obaveza i stvari uzeo na sebe?
0: Pa tako je, naravno da kažu. Nekad mi se čudi kako to sve stižem, kako imam snage za sve, ali evo nekako mislim da ti mladi, ta djeca koja se možda meni nasmiju ili nekako, da daju posebnu energiju, da se to sve može sustići.
1: Srednja škola, završavate srednju školu, matura je sada u subotu, je li tako?
0: Tako je.
1: Medicinska škola.
0: Tako je.
1: Kako biste opisali školovanje vaše? Kako, evo, nekako, možda oni koji budu slušali šta da upišu, šta možete reći o medicinskoj školi? Kakvi su profesori, kakvi su časovi, nastava? Šta se može sve raditi tamo pored učenja, da je zanimljivo?
0: Što se tiče medicinske škole, to je definitivno jedan od najljepših i najboljih poziva za ljude koji su humani, ljude dakle koji nisu sebični i vole druge. Škola kao škola mora se učiti, a evo, preporučio bih svima, jer zašto da ne.
1: Kada govorimo o budućnosti, koji su vaši planovi?
0: Pa planiram upisati fakultet medicinski laboratorij
1: u Tuzli.
0: Tako je.
1: To je dobra stvar, da vam bude sretno. Volio bi da malo istaknemo sada, evo, udruženje, vi ste predsjednik udruženja Izvor Škahovica, da kažemo nešto više. Šta je sve planirano pored, evo, ovih stvari koji su realizovane, određeni projekti, uređenje prostorija, zajedničko udruženje, raznorazne akcije u suradnji sa drugim udruženjima iz drugih mjesnih zajednica u budućnosti? Šta planirate, koji su planovi, kako da se širite? Ko vas financijski sve pomaže, koliko je to sve moguće realizovati, evo, prema vašim nekim procjenama?
0: Što se tiče budućih projekata koji planiramo raditi, ove godine imamo dva projekta kojima ćemo se posvijetiti nekako maksimalno. Jedan projekat jeste baš, evo, mladi su pisali ponovo za Omladinsku banku i prošao nam je projekat Street Workout Park, koji će, dakle, članovi ovog udruženja građana Izvor Škahovica uz pomoć Omladinske banke ponovo će realizovati jedan projekat. Napravit ćemo Street Workout Park koji će biti u Škahovici. Evo, mladi su se nama nekako žalili, imaju mnogo koji treniraju, koji idu u teretanu, pa su nam se žalili da bi volili...
1: To je ulična teretana.
0: Tako je. Pa su nam se žalili da im je daleko da idu, da im je teško, da bi voljeli da imaju u svom mjestu Street Workout Park. Pa evo, ispala nam je prilika i da smo mogli napisati projekat, i napisali smo, i to nam je jedan od, dakle, projekata koji će se realizovati u toku ljeta, ja mislim u julu. Drugi projekat jeste, evo, naše tradicionalne ljetne igre sa djecom. Mi smo nastavili tu tradiciju, evo, od naših prijatelja iz Italije. Volontjeri iz Italije su u Škahovicu dolazili nekako od 2000-te i družili se sa djecom, igrali se, i nažalost, evo, nisu u nekoj mogućnosti više da dolaze, pa smo mi sad te ljetne igre sa Italijanima preuzeli na sebe. I ovo će nam biti druga godina od kad ćemo, dakle, da održavamo ljetne igre sa djecom. Mi ove godine planiramo malo to i proširiti, da traje malo duže i da uključimo što veći broj djece, ne samo iz Škahovice, nego i iz drugih sela.
1: Kako su iskustva druženja sa Italijanima?
0: Pa evo, ja sam bio nekako dijete kad sam se igrao s njima, odlično, nemam šta reći, nekako ta pozitiva koji se, i energija koju se ja sjećam, evo, možda ko osnovac, kada dođu Italijani, svi mi razmišljamo odmah petak, subota, nedjelja, ne idemo nigdje, samo čekamo ono jutro da svane i da idemo da se igramo sa njima.
1: Evo, Amare, vi kao maturant, evo, završavate srednju školu, aktivni ste, društveno ste angažovani, imate razvijenu socijalnu inteligenciju.

0: Radio Gračanica.ba, tvoj portal, tvoj izvor najnovijih vijesti.
1: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovoriti s ljudima.
3: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
4: A tu je život.
2: To ti je, sine, HST.
3: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
5: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i toplije dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
6: Ako je gradnja vaša potreba.
7: Ako je gradnja vaša zanimacija.
6: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
7: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
6: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
7: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak. Keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
6: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
7: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
6: Boskom želi i radi samo najbolje.
7: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
6: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
7: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
6: Boskom Babići.

0: uvijek i svugdje sa vama. Vaša Radio Gračanica.
1: Bonsoir, mon amour. Je vais te raconter.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Odlazeći visoki predstavnik Kristijan Šmit obratio se građanima BiH po okončanju sjednice Vijeća sigurnosti. Otkazana sjednica predstavničkog doma Parlamenta Federacije. U Banja Luci počinje Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo. Donald Trump doputovao u Peking. Vrijeme danas umjereno oblačno. Pristižu brojne reakcije na jučerašnje zasjedanje Vijeća sigurnosti UN-a u Njujorku, na kojem je odlazeći visoki predstavnik Kristijan Šmit predstavio redovni polugodišnji izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini. Nakon zasjedanja na kojem je Rusija tražila zatvaranje OHR-a, ali to većina ostalih članica Vijeća nije bila spremna ni razmatrati, Šmit je građanima Bosne i Hercegovine poslao oproštajnu poruku pored spomenika Cvijet Srebrenice koji se nalazi ispred zgrade UN-a u Njujorku. Ovo je bilo prvo njegovo obraćanje građanima Bosne i Hercegovine nakon odluke o podnošenju ostavke.
2: This is the opportunity to underline that I have decided to end my position in due time.
3: Ovo je prilika da vam zahvalim i da naglasim kako sam odlučio da uskoro okončam svoju funkciju, ali ne zato što nisam želio ostati duže, nego zato što je očigledno došlo vrijeme za novi početak i promjene. Nadam se i vjerujem da sam dao značaj

0: značajan doprinos razvoju Bosne i Hercegovine i zahvalan sam na tome da su svi, osim možda Ruske federacije, u Vijeću sigurnosti također naglasili sve napore koje smo uložili. Podsjećam na pitanja funkcionalnosti države, zaštite nacionalnih kulturnih institucija, kao i sprečavanju izbornih prevara. Nismo riješili sve probleme. Bio bih sretniji da je postignut veći napredak u vezi s pitanjem državne imovine, kako bi se lakše otvorio prostor za investicije u Bosni i Hercegovini. Ostalo je otvoreno i neriješeno pitanje kako organizovati predstavljanje tri konstitutivna naroda i ostalih u Domu naroda. Možda sam napravio i neke greške, ali u osnovi sam siguran da je put kojim sam išao ispravan uz veliku podršku odgovornih ljudi i običnih građana Bosne i Hercegovine.
1: U kampu Eufora u Butmiru danas će biti održan okrugli sto ambasadora koji će okupiti visoke međunarodne predstavnike radi diskusije o trenutnom sigurnosnom okruženju i nastavku međunarodne saradnje u Bosni i Hercegovini. Debata dolazi dan nakon predstavljanja izvještaja o situaciji u Bosni i Hercegovini u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda.
2: Sjednica predstavničkog doma parlamenta federacije, koja je bila najavljena za danas, otkazana je zbog nedostatka kvoruma. Poslanici su trebali razmatrati izmjene zakona o krivičnom postupku, a pažnju javnosti privlačila je posljednja tačka dnevnog reda, izbor novog predsjedavajućeg tog doma, nakon što je Dragan Mioković razriješen te dužnosti u martu ove godine. Amra Ličina.
3: Kako je naveo Almedin Ali Efendić, nezavisni zastupnik, obavijest o otkazivanju dostavljena je tek 15 minuta nakon planiranog početka sjednice. Dodao je da razlozi neodržavanja nisu do kraja jasni s obzirom na to da zvanično obrazloženje ostavlja prostor za nagađanja o stvarnom stanju parlamentarne većine.
4: Neodržavanje današnje sjednice, odnosno otkazivanja, bi trebalo potražiti u parlamentarnoj većini. Vjerovatno se nisu u parlamentarnoj većini dogovorili oko samih tačaka dnevnog reda ili nešto što je trebalo da bude na samoj sjednici dnevnog reda nije uvršteno ili ono što je uvršteno pojedine političke opcije u toj parlamentarnoj većini vjerovatno nisu mogle podržati i oni su našli kao pod navodnim znacima dobro rješenje da učine ovo što su učinili sa otkazivanjem sjednice.
3: Na dnevnom redu današnjeg zasjedanja bilo je nekoliko važnih tačaka. Ključna je bila izbor novog predsjedavajućeg ovog doma, pozicija je upražnjena još od marta, nakon smjene Dragana Miokovića iz naše stranke. Uz izbor novog rukovodstva pred zastupnicima je bio i niz bitnih zakonskih rješenja. Trebale su biti razmatrane izmjene zakona o krivičnom postupku koje predviđaju ravnopravno učešće advokata u odbranama po službenoj dužnosti. Na čekanju je i zakon o notarskoj službi, ali i set pratećih zakona od stvarnih prava i zemljišnih knjiga do porodičnog zakona Federacije BiH. Svi ovi akti trebali su proći proceduru usklađivanja s odlukama Ustavnog suda. Zbog nedolaska dovoljnog broja zastupnika i otkazivanja sjednice, svi ovi reformski procesi do daljnjeg su blokirani. Za BH Radio 1, Amra Ličina.
2: U Banja Luci je počeo treći međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026, na kojem će se predstaviti rekordan broj izlagača iz različitih sektora. Fokus će biti na povezivanju poslovnih subjekata i razmjeni iskustava, govori predsjednik organizacijskog odbora Slaviša Kovačević.
5: Na ovom sajmu predstavit će se preko 450 kompanija iz zemlje i regiona, što nas posebno raduje da su prepoznali ovaj sajam kao mjesto gdje mogu ostvariti poslovne kontakte i napraviti unosne poslovne ugovore. Imamo sektor građevinarstva, privreda, bankarski sektor, prehrambena industrija, sektor turizma, tako da imate zaista šta da vidite na ovom sajmu.
1: Novi Travnik je zvanično proglašen gradom bez mina nakon rata. Oko 5,5 kvadratnih kilometara Novog Travnika bilo je sumnjivo minsko područje na kojem je zabilježeno 15 minskih nesreća sa smrtnim ishodom i teškim i lakšim povredama. 6 osoba, 5 iz Bosne i Hercegovine i jedna iz Srbije, uhapšeno je u akciji kodnog naziva Karika, usmjereno je na otkrivanje krivičnih djela iz oblasti zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja na internetu. Osumnjičeni su putem društvenih mreža i aplikacija stupali u komunikaciju sa djecom uzrasta 13 i 14 godina, navodeći ih na izradu sadržaja dječje pornografije. SIPA po nalogu Suda Bosne i Hercegovine provodi veliku akciju na više lokacija u Sarajevu, istočno

0: Američku delegaciju u Kini čine Elon Musk i šef giganta za proizvodnju čipova Nvidia Jensen Huang, direktor Apple-a i još nekoliko velikih tehnoloških firmi uz američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je na društvenim mrežama naveo da će tražiti od kineskog predsjednika da za njih otvori kinesko tržište. Trump ima namjeru da izvrši pritisak na Kinu da iskoristi svoj uticaj na Iran da potpiše mirovni sporazum sa nuklearnim odredbama. Kineski ministar inostranih poslova Wang Yi pozvao je Pakistan da intenzivira napore u posredovanju između Irana i SAD-a. Wang Huijiao, predsjednik Centra za Kinu i globalizaciju, rekao je da je došlo do promjene globalne paradigme.
1: Više nije G1 svijet, već G2 svijet. Kina je postigla status gotovo ravnopravne zemlje, kao što je pomenuto u izvještaju o nacionalnoj sigurnosti SAD-a. Dakle, ako je to slučaj, onda su američka administracija i predsjednik Trump i sve njegove kolege konačno shvatili: u redu, moramo pronaći način da mirno koegzistiramo sa Kinom, jer i Kina može nanijeti štetu i SAD-u.
0: Trump će boraviti u posjeti Kini do 15. maja, prvoj od 2017. godine u svom prvom mandatu. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Iran je podnio tužbu Međunarodnom sudu pravde u Hagu protiv Sjedinjenih Američkih Država zbog, kako navode vlasti u Teheranu, prijetnji i pritisaka povezanih s iranskim nuklearnim programom. Iran je zaprijetio da će u slučaju nastavka napada pristupiti 90%-nom obogaćivanju uranija. Romantičnom komedijom Električni poljubac Pjera Salvadorija sinoć je otvoreno 79. izdanje Filmskog festivala u Kanu. U selekciji takmičarskog programa bit će prikazano više od 20 filmova. Ceremoniju je obilježila i dodjela počasne Zlatne palme Peteru Jacksonu, tvorcu trilogije Gospodar prstenova. Uzvratni susret finala nogometnog kupa Bosne i Hercegovine igra se na stadionu Rođeni u Mostaru u 18 sati. Sastaju se gradski rivali Velež i Zrinski uz direktan prijenos na BH Radio 1. U prvom duelu odigranom prije 7 dana pod Bijelim Brijegom, Zrinski je ostvario minimalnu pobjedu od 1-0, a večerašnji meč sudit će naš najbolji arbitar Irfan Peljto.
3: Temperature: Sarajevo 9 stepeni, Banja Luka 11, Brčko 12, Mostar 13 stepeni. Danas je u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno sa temperaturama od 13 do 21 stepen.
2: U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrim i klizavim cestama uz pojačan intenzitet vozila. Radovi su aktuelni na više dionica autoputa A1, uključujući Zenica jug, Zenica sjever. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Samir Huseinović.
4: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanica.

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program.

U dobrom ritmu nastavljamo dijeliti ovaj 13. majski dan sa vama. Dobar dan vam iz studija i režije žele Elmin i Hasib. Oblačno je vrijeme danas u Gračanici, temperature su pale, trenutna temperatura u našem gradu 12 stepeni Celzijevih, oblačno je i u Gračanici, malo prije se čula i neka grmljavina, a prije podne bilo je umjereno do pretežno oblačno, inače u 11 sati najhladnije bilo je na Bjelašnici gdje je izmjerena temperatura minus 4 stepena Celzijeva, dok je Mostar bio najtopliji sa 15 stepeni u plus. Danas će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti i sunčanije.

Vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni je vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadni. Najviša dnevna temperatura danas je između 13 i 18 stepeni Celzijevih, na jugu zemlje do 21. A zbog pojačanog vjetra na snazi je danas i narandžasto upozorenje. Biometeorološka prognoza relativno je povoljna. Nakon prolaska fronte, stabilizacija vremenskih prilika pozitivno će djelovati na većinu populacije. Pritome će biti osjetno hladnije u odnosu na proteklih par dana, naročito u jutarnjim satima, što bi moglo uzrokovati jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Neophodno je prikladno se obući te ne izlagati jačim naporima. Kako dan odmiče, bit će ugodnije, povremeno sunčanije, ali ne tako izraženo zatopljenje, još uvijek dosta svježije, zbog čega je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom. Sretan put i ugodnu vožnju ekipa Radija želi svima vama koji ste za volanom. Povoljne su vremenske prilike i na većini puteva u Bosni i Hercegovini danas se saobraća bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila pojačana, posebno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Nemojte parkirati na mjestima gdje nije predviđeno da se parkira. Stanite na pješačkim prelazima da pređu pješaci. Nemojte rizično preticati. Danas nema najavljenih radarskih kontrola za područje Gračanice, ali u svakom slučaju držite se ograničenja brzine. Mi nastavljamo u dobrom ritmu uz muziku, a nakon pjesme ćemo o najavljenim aktuelnostima, dešavanjima, događajima, ima ih dosta, nadamo se da nešto nećemo.

Nastavljamo druženje, 12:23. Sa vama su Elmin i Hasiba, a u nastavku slijedi najava najavljenih događaja u Gračanici za naredni period. Počinjemo sa večerašnjom predstavom Prvi put, koja će biti po treći put izvedena na daskama BKC-a Gračanica. Večeras od 20 sati u komediji igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, režija Mirela Trepanić-Grbešić. Ulaznice možete kupiti na blagajni BKC-a do 13 sati i od 17 do 19, dakle po cijeni od 15 konvertibilnih maraka. Sutra, u četvrtak, 14. maja od 19 sati, koncert Umjetničkog obrazovnog centra u sali muzičke škole Gračanica. U petak će u Gračanici biti obilježen dan civilnih žrtava rata, a od 18 sati je najavljen kulturno-umjetnički program učenika i učenica osnovne škole Hasan Kikić Gračanica. U subotu 16. maja od 18 sati bit će održan tradicionalni šahovski turnir u Domu kulture Donja Lohinja. U ponedjeljak od 19 sati u Gračanici možete pogledati komediju Sastanak. Ulaznice ćete moći kupiti na blagajni BKC-a u ponedjeljak. Za vikend koji predstoji, dakle u nedjelju 17. maja, bit će upriličeno obilježavanje i kulturno-umjetnički program u Donjoj Lohinji, kao i otvaranje spomen sobe u Domu kulture u Donjoj Lohinji od 10 sati i 30 minuta. Događaji koje smo spomenuli su događaji koji su u okviru manifestacije Dani Gračanice, koja će trajati sve do 24. juna, a kompletan program Dana Gračanice možete pogledati na stranici grada Gračanica i na stranici Radio Gračanica. Danas smo sa vama na našem Facebook profilu podijelili nekoliko lijepih informacija i najavu događaja. Evo, počet ćemo sa informacijom da je naša sugrađanka Lejla Aljić jučer otputovala u Antaliju, gdje će se takmičiti za titulu Miss Aura International. Ona je na svom profilu objavila i emotivnu poruku u kojoj kaže: "Danas ne putujem samo ja, sa sobom nosim ime, zastavu i srce Bosne i Hercegovine. Ne mogu opisati koliko sam ponosna i zahvalna što imam priliku predstavljati svoju zemlju na svjetskom takmičenju Miss Aura u Antaliji. Ovo za mene nije samo jedno putovanje, nego ostvarenje sna, velika odgovornost i uspomena koju ću nositi cijeli život. Hvala svima koji vjeruju u mene, podržavaju me i dio su ovog mog puta. Mi Lejli želimo sreću i da nam se vrati još sretnija, ponosnija na sebe, svoju domovinu. Ako osvoji i titulu, onda ćemo biti još sretniji, ali i ovako nas je učinila ponosnim." Lejla inače maturantica arhitektonske škole u Mješovitoj srednjoj školi Gračanica. Bliže nam se dani Bajrama, a u susret Kurban Bajramu u Bosanskom kulturnom centru Gračanica će u saradnji Međlisa Islamske zajednice Gračanica, grada Gračanica, udruženja Perspektiva biti upriličen bajramski koncert na kojem će nastupiti Šejma i Zejd, hor Mošus i hor El Emin Gračanica. Koncert će biti 26. maja od 19 sati. Naravno, ulaz na ovaj događaj je besplatan. Evo prilike da se promijene oni ustaljeni običaji kada onu noć uoči Bajrama čistimo kuće, ribamo, pripremamo one, vršimo one posljednje pripreme, da to nekako uradimo ranije, a da se uoči Bajrama sredimo i sa članovima svoje porodice dođemo na koncert onako opušteni, jer znamo da za Kurban Bajram ima dosta posla, dosta onih obaveza oko samog obreda klanja kurbana. Divan Hana, koju rado slušamo i u programu Radio Gračanice i naravno rado idemo na njihove koncerte kada su u Gračanici ili

Nek niko ne bocka u Bosnu i nek mu se desi evo ovo što su kazali u posljednjim stihovima numere koju smo slušali. Nastavljamo mi sa druženjem uz jednu lijepu priču, evo, koja je odjeknula i izvan granica Gračanice. Naime, često smo mi u programu Radio Gračanice imali priliku spominjati i ugostiti našu fotografkinju Eminu Bukvić. Riječ je o gračaničkoj snahi, ženi koja je udajom došla da živi u Gračanici i zaljubila se ne samo u svog supruga, nego i u grad u kojem on živi, a tu ljubav pretoči često u fotografije koje izrađuje skoro svakodnevno, koje objavljuje na svom Facebook profilu. A ona je najavila svoju prvu samostalnu izložbu fotografija. Emina Bukvić će u Gradskom parku Gračanici 28. maja od 20 sati otvoriti prvu samostalnu izložbu fotografija pod nazivom Gradu s ljubavlju. Ovu informaciju podijelio je i travel portal furaj.ba. Izložba će pretvoriti Gradski park u galeriju na otvorenom, gdje će posjetioci imati priliku da kroz objektiv autorice dožive grad, prirodu i male svakodnevne trenutke koji često ostanu neprimjećeni. Emina Bukvić, koja se fotografijom bavi već 15 godina, kazala je za furaj.ba da je sve počelo kao hobi i ljubav prema detaljima, a s vremenom je preraslo u ličnu priču koju sada želi podijeliti sa publikom. Ona je po struci magistrica farmacije, a fotografija joj je dugogodišnja strast. Najviše se posvećuje fotografisanju prirode, ljudi, ulica i arhitekture, a njeni radovi su ranije bili izlagani u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj. Kako ističe, najveće priznanje joj je kada posjetioci kažu da njene fotografije odmaraju oči i pružaju osjećaj mira. Izložba Gradu s ljubavlju posvećena je Gračanici i njenim motivima, a autorica je opisuje kao svoj poklon gradu. Događaj će imati i prodajno-humanitarni karakter, o kojem će detalji biti naknadno objavljeni. Veče u Gradskom parku zamišljeno je kao susret umjetnosti, razgovora i fotografije uz prizore grada viđene iz lične i emotivne perspektive autorice.

0: ekonomsko,
1: propagandno,
0: borbo.
2: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
3: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
2: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
3: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
2: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
3: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
2: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
3: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
2: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
3: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
2: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
4: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
5: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovori s ljudima.
2: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
4: Pa tu je život.
5: To ti je, sine, HST.
2: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
6: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Akuodvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 807.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3

0: mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@vareplas.ba ili putem pošte na adresu vareplas.doo Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Teletings DOO Gračanica zbog širenja poslovanja i razvoja segmenta pametnih rješenja raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju prodajnog predstavnika za smart rješenja Home City Industry. Opis poslova: aktivna prodaja smart rješenja Home City Industry segment, pronalaženje i razvoj novih klijenata, održavanje i unapređenje odnosa sa postojećim partnerima, prezentacija proizvoda i rješenje poslovnim klijentima, izrada, slanje i praćenje ponuda, terenski rad i povremena putovanja, praćenje tržišta i konkurencije. Nudimo vam edukaciju o proizvodima i smart sistemima, uvođenje u poslovne procese i podršku mentora, mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja, rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, stimulativna primanja, uslovi, VSS ili srednja stručna sprema, poželjno obrazovanje, gimnazija, elektrotehnička, mašinska ili ekonomska škola, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje rada na računaru MS Office, Word, Excel, spremnost na terenski rad i putovanja, poželjno znanje engleskog jezika ili njemačkog, izražene komunikacijske i prezentacijske vještine, samostalnost, odgovornost i proaktivnost u radu. CV prijave slati na posao @teletings.ba. Kontakt telefon 035 700 200.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

za svakog od nas gore neka zvijezda sja, što noću čuva njegov dom. Već dugo tražim svoju zvijezdu ja.

stići ću na cilj, potrubiti ispod prozora, pred tvojim ulazom gdje uvijek vlada mir.

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Domingo.

0: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
1: Odnesi sve Bauhaus Hyperlink. Oni ti to riješi za dan, dva.
0: Ma daj, najlakše je reći idi u servis. Pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
1: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama. Sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
0: Sigurno.
1: Sigurno. Laptop, računar, printer popravi, očiste, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
0: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
1: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidiš šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
0: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
3: Super akcija u Piemonte Marketima od 9. do 15. maja. Iz ponude izdvajamo ledeni čaj Nestea Breskva, litar i po super cijeni od Marku i po. Čokolada Dorina, 160 grama, keks samo Marku 95. Juha Tarhana, 60 grama, Magi, samo jedna marka. Salama pileća, ekstra perutnina, 800 grama, snižena na 3,5 marke. Ručni papir Violeta, 2/1, po super sniženoj cijeni od Marku i po. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 9. do 15. maja i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

Bila je ovo pjesma Nisi više moja, autora Zlatana Karića, a ljubitelji i poštovaoci rada legendarnih indeksa nastupili su protekle večeri u dvorani Zetra u Sarajevu, gdje je upriličen koncert Indeksi i prijatelji. Koncert je započeo prilagođenim filharmonijskim aranžmanima koje su za ovu priliku pripremili Fadil Ređić i Ranko Ritman, koji su ujedno dirigovali Sarajevskom filharmonijom. Uz filharmoniju nastupio je hor Kasiopeja, kao i ritam sekcija. Nastup je započeo pjesmom Pružam ruke, a ovaj sastav zatim je izveo pjesme Modra rijeka, Jutro će promijeniti sve, Balada, Krivac si ti, Bacila je sve niz rijeku, Plima i Da sam ja netko. Uz dozu nostalgije publika je uživala u svim najvećim hitovima legendarnih indeksa. U sklopu koncerta prikazani su dijelovi dokumentarnog filma Indeksi, što je među prisutnima izazvalo posebne emocije i povratak u neka ljepša vremena. Ovim su se prisjetili svih članova Indeksa i ljudi koji su značajni za sve uspjehe ove grupe. Pjevački dio nastupa činili su prijatelji Indeksa: Dado Topić, Željko Bebek, Branko Đurić, Đuro, Goran Karan, Nermin Puškar, Vlado Kalember, Neno Belan, Said Memić Vajta, Zlatan Fazlić Fazla, Aida Mušanović Arsić, Željka Katavić Pilj i Marko Kutić. A kompletan sastav muzičara za kraj je zajednički izveo pjesmu Ti si mi bila u svemu naj, nakon čega su se poklonili publici koja je uzvikivala legenda do legende. Producent koncerta bio je Tomislav Kašljević, a ulaz na koncert bio je besplatan.

Osim muzičkih noviteta, evo jednog noviteta u kojem se prepliću muzika i film. Snimljene su prve scene dugometražnog igranog filma Exposure, koji nije samo debitanski projekat mladog reditelja Alana Kralja, već i glumački debi poznatog repera Džale Brata. Džala Brat, najveće ime regionalne trap scene, boravio je u Zagrebu u sklopu svoje turneje Goat Tour, koja uključuje rasprodane nastupe u gradovima poput Ciriha, Dizeldorfa, Beograda, Ljubljane te Zagreba, gdje je održao čak dva koncerta u rasprodanoj Areni Zagreb sa Bubom Korelijem. Jedan od izvršnih producenata filma, Nikola Čulo, je prvi došao na tu ideju. Potez je imao smisla jer smo, kao i većina moje generacije, oduvijek slušali njegovu muziku, te smo primijetili da jako često spominje druge filmove, režisere i glumce u svojim pjesmama, tako da smo ga odlučili pitati je li zainteresovan glumiti u filmu. Na kraju je pristao, te mi je bila čast raditi sa njim na setu i nadam se da će se nastaviti okušati u raznim ulogama. U mojim filmovima će svakako uvijek biti mjesta za njega, kazao je Kralj. Exposure je kriminalistički thriller sa elementima komedije smješten u Zagrebu tokom 80-ih. Radnja prati mladog fotoreportera Jana, kojeg glumi Lovro Juraga. Jan slučajno fotografira ubistvo koje je počinio jedan kriminalac i to pokrene niz događaja koji ga natjeraju da se suoči sa moralnim pitanjima. Uz Jarugu u kratkometražnom filmu glumili su još i Tomislav Dunđer, Filip Vidović, Roko Protić, Filip Palčić te mladi Borna Knežević, a u dugometražnom nastavku pridružuje im se još puno novih i poznatih lica, čiji će likovi još više zakomplikovati radnju. Kralj otkriva da se radi na dovođenju jednog poznatog holivudskog imena, čije se ime još drži u tajnosti, a izlazak filma najavljuje se za 2027. godinu.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite vodokotlić Liv Laguna 9 litara 49,90 km, tuš kabina Negra 90 x 90 x 198 cm 355 maraka, bojler Atlantik 50 litara 189, ogledalo sa LED rasvjetom 85 maraka, podna lampa Home 38,90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Babo, stan ima, ali klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
7: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A možeš se i dogovori s ljudima.
8: Klime, toplotne pumpe, dijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
6: Pa tu je život.
7: To ti je sine HST.
8: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
6: Super akcija u Piemonte Marketima od 9. do 15. maja. Iz ponude izdvajamo ledeni čaj Nestea Breskva, litar i po super cijeni od Marku i po. Čokolada Dorina, 160 grama, keks samo Marku 95. Juha Tarhana, 60 grama, Magi, samo jedna marka. Salama pileća, ekstra perutnina, 800 grama, snižena na 3,5 marke. Ručni papir Violeta 2/1 po super sniženoj cijeni od Marku i po. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 9. do 15. maja i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. U petak će u Drsani Osman Kapetanovi medrese biti održana promocija knjige Poruke sebi autorice Alme Taletović. Alma Taletović je profesorica bosanskog jezika i književnosti, a također je i certificirani NLP trener. Ona iza sebe ima nekoliko objavljenih knjiga, a novu će promovisati u petak sa početkom u 18 sati. Organizator događaja je Udruženje Moja istina Gračanica. U zgradi parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas su potpis strukture na područjima gdje žive raseljena lica i povratnici za 2025. godinu ukupne vrijednosti 1,3 miliona KM, dok je za projekte elektrifikacije gradu Višegradu dodijeljeno dodatnih 100.000 konvertibilnih maraka. Policijski službenici uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske su realizovali međunarodnu akciju Karika usmjerenu na otkrivanje i dokazivanje krivičnih djela iz oblasti zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja na internetu. U akciju uhapšeno 6 osoba, 2 iz Bijeljine, zatim po jedna osoba iz Lopara, Ugljevika, Gradačca, te jedna osoba iz Srbije. Prilikom pretresa su pronađena i oduzeta sredstva izvršenja krivičnog djela, i to računari, tableti, mobilni telefoni, memorijske kartice i ostali uređaji za čuvanje digitalnih podataka, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela. Košarkaši San Antonio Sparsa su u petoj utakmici polufinala Zapada pobjedili Minnesota rezultatom 126-97 i tako poveli 3-2 u seriji na 4 dobijene utakmice. Viktor Wembanyama je postigao 27 poena u 17 skokova i 5 asistencija, a pratio ga je Johnson sa 21 poenom. Kod gostiju Edwards je bio najbolji sa 20 poena i po 2 skoka i asistencije, dok su McDaniels i Randall dodali po 17. Sljedeći susret se igra u Minnesota, kada će Spars imati priliku obezbediti plasman u finale Zapadne konferencije. Prije podne u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti i sunčanje. Temperature od 13 do 18 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Elmin Hočić. Vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Ovo su frekvencije Radio Gračanice, nastavljamo druženje sa vama. Do početka narednog svjetskog prvenstva ostalo je još nekih mjesec dana. U Bosni i Hercegovini uveliko se odvijaju posebne pripreme za praćenje najvećeg nogometnog spektakla na svijetu. Navijači Zmajeva već prave planove kako će i gdje pratiti dešavanja u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, posebno utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine. U Gračanici će na kultnom rukometnom igralištu biti formirana fan zona, odakle će se pratiti utakmice putem velikog ekrana, a zona će se zvati naravno Zmajevo gnijezdo. Što se tiče Gračanice, euforija je već započela, u toku je i online aukcija za dres Zmaja Amara Dedića, koji će 21. maja oko 16. sati stići u Orahovicu Donju, rodno mjesto njegovih roditelja. Iako je standardni reprezentativac Bosne i Hercegovine rođen u Austriji, Dedić se odazvao u pozivu mjesne zajednice Orahovica Donja da svrati, druži se sa navijačima i uruči potpisani dres reprezentacije BiH koji će biti stavljen na aukciju, a prihod ide u humanitarne svrhe. Istog dana Dedić gostuje i u Srebreniku, u centru grada, od 19 sati. A sa Dedićem će na ovom druženju sa navijačima biti i omiljeni sportski komentator Marijan Marijanović. Vjerujemo da će svi ljubitelji BH reprezentacije, BH nogometa da uživaju u Donjoj Orahovici na ovom druženju. A već je krenula i Panini i Groznica, traže se albumi, traže se sličice, sakupljaju ih i veliki i mali ljubitelji nogometa.

Dakle, smotra najboljih fudbalskih reprezentacija svijeta ove godine biće održana u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Biće to pravi festival fudbala i sporta, barem ako je suditi prema euforiji i zainteresovanosti koja vlada među zaljubljenicima u najvažniju sporednu stvar na svijetu. Jedna od svojevrsnih tradicija naravno je zakupljanje samoljepljivih sličica, razmjena te njihovo trajno pohranjivanje u albume. Preko 50 godina za izradu zvaničnih sličica i albuma zadužena je italijanska kompanija Panini. Panini je zahvaljujući ovome postao planetarno popularna kompanija koja je stekla veliku slavu i proširila svoje polje djelovanja. Međutim, kao i sve kompanije, i ona ima svoje tajne koje rijetko dijeli sa javnosti. Ipak na društvenim mrežama proteklih dana kruži video koji prikazuje cijeli proces sličica i njihovih pakovanja. Video je napravljen u Paninijevoj fabrici u italijanskoj Modeni i prikazuje koliko se vremena i truda ulaže u izradu jednih od omiljenih memorabilija fudbalskih fanova. S obzirom da će na ovogodišnjem mundijalu nastupiti i reprezentacija naše domovine u Bosni i Hercegovini, vlada prava pomama za Paninijevim sličicama i albumima, ali Panini je u albumu za svjetsko prvenstvo napravio i propust, izostavivši sličicu bosansko-hercegovačke nogometne zvijezde Kerima Alajbegovića. Tu je nepravdu odlučio ispraviti Vahidin Goga iz Kaknja, koji je u vlastitoj tvrtki za grafički dizajn izradio sličice igrača Red Bull Salzburga sa originalnim Paninijevim dizajnom. Njegova objava na društvenim mrežama postala je pravi hit u regiji, piše Dnevni Avaz. Besplatne sličice izazvale su ogroman interes. Goga je za Avaz ispričao kako je sve započeo kao lokalnu šalu, ali inicijativa je prerasla u regionalni fenomen. Cilj mi je bio ispuniti ljudima želju da imamo Kerima u albumu. Mislio sam da će to biti neka lokalna šala, ali sandučić mi je zatrpan porukama sa svih strana. Imam 1000 poruka, zovu ljudi iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, ali zaista ne stižem svima odgovoriti, jer radima za ovo treba izdvojiti vremena, rekao je Goga.

želiš da se trese. On posebno naglašava da sličice ne namjerava prodavati, iako je dobivao i takve ponude. Ne želim ih prodavati ni uzimati novac kao neki koji za slične stvari traže i po stotinu maraka. Svako ko želi sličicu dobit će je besplatno. Ako neko želi pokloniti nekoliko sličica jer i ja i djeca popunjavamo album, to je u redu, ali da uzimam novac nema šanse, to odbijam, odlučan je. Objasnio i kako zainteresirani mogu doći do svoje sličice. Ko želi sličicu može doći po nju svaki radni dan od 8 do 16 sati, ulica 8. april, broj 1, Kakanj. Samo mora doći po sličicu, poslati brzu poštu da je preuzme ili poslati nekoga do mene u Kakanj, jer zbog posla ne stigne ići na poštu i slati. Goga je za sve koji se pitaju kamo zalijepiti sličicu pronašao i savršeno mjesto u albumu. Ako neko ne zna gdje je Kerimovo mjesto u Paninijevom albumu, ja sam ga pronašao, odmah lijevo od Edina Džeke, kazao je autor. Za kraj je uputio izravnu

poruku samom nogometašu. Ako Kerim Alajbegović ovo pročita, volio bih da mi se javi kako bih mu poklonio njegovu sličicu i ispravio nepravdu. Bila mi je čast i zadovoljstvo. Puno ga pozdravljam i čekam njegove golove na svjetskom prvenstvu, poručio je Goga. Zaista divna gesta koja stiže iz Kaknja na radost svih navijača. A selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez saopštio je u ponedjeljak spisak igrača na koje računa za svjetsko prvenstvo. Na spisku se nalazi 26 igrača i nekoliko predpoziva. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će 29. maja igrati prijateljski susret protiv Sjeverne Makedonije, a 6. juna na rasporedu je prijateljski meč sa Panamom. Zmajevi svoje utakmice na mundijalu igraju 12. juna protiv Kanade, 18. juna protiv Švicarske te 24. juna protiv Katra, a naravno sve ove utakmice Gračanlije će moći pratiti, kako smo kazali, na rukometnom igralištu u Zmajevom gnijestu.

0: tražite na bingobih.ba.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i

0: bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
3: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor Pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035-705-318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan.

0: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, pregled obavlja očni optometrist sa iskustvom detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanje vama na usluzi, Optika u Stavdić.

0: panel, laminat, centar Gračanica.
1: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
0: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
1: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
0: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
1: Kutne i prelazne lajsne, profili.
0: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
1: Panel, laminat, centar u Gračanici.
2: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.

a ovo poslije podne donosi nam ugodnih 16 stepeni Celzijevih temperaturu u Gračanici. Pravo proljetno vrijeme, promjenljivo majsko vrijeme, a mi sa vama dijelimo ovaj lagani ritam dana i pozivamo vas da se u narednim satima družite sa nama, jer vam obećavamo pažljivo biranu muziku, zanimljive priče i teme koje će vam sigurno uljepšati poslije podne. Bez obzira da li ste na putu, kod kuće ili na poslu, pozivamo vas da ostanete uz program Radio Gračanice, jer sa vama su Faris i Hasiba. Kada je riječ o sigurnosnoj situaciji, dan protiče bez većih intervencija. Gračanički vatrogasci nisu imali zabilježenih izlazaka na teren, a službenici policijske stanice evidentirali su dvije saobraćajne nezgode, na svu sreću bez težih posljedica. U nastavku programa slijedi muzika, a mi vas pozivamo da ostanete sa nama.

Bila je ovo Shakira i pjesma Long Time, a mi nastavljamo druženje sa vama 15:39. Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U 14 sati najhladnije bilo je na Bjelašnici 0 stepeni Celzijevih, a Mostar je bio najtopliji sa 20 stepeni. Sutra više sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti je u drugom dijelu dana i to sa jugozapada. U noći na petak se očekuje i kiša, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 2 i 7, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 17 i 22, na jugu do 24 stepena Celzijeva. Sretan put i ugodnu vožnju ekipa Radio Gračanice želi svima vama koji ste za volanom. Vozite oprezno, vozite strpljivo. Ovo je onaj dio dana kada su gužve u svim gradskim

jezgrima povećane. Stići ćete na odredište, samo vozite polako i oprezno. Nema najavljenih radarskih kontrola danas za Gračanicu, a kada je riječ o stanju na cestama u našoj zemlji, zbog odrona kamenja na kolovoz kao i zbog oborenih stabala, obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa-Bihać. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Bilo da vozite na dužim ili kraćim relacijama, vežite sigurnosni pojas i putujte sretno.

manifestacija Dani Gračanice. Najavljen je niz događaja koji će trajati sve do 24. juna. I već se zna ko će to nastupiti u Gračanici za Dan grada. Biće to koncert Tropico Benda na skveru 1. juna od 21 sat. A tome će prethoditi niz drugih događaja. Grupa Rocko Fall nastupit će 30. maja u Gračanici od 21 sat i to u povodu utrke koja se organizuje u povodu Dana grada. Utrka na 5 i 10 kilometara, noćna trka koju organizuje ARK Gračanica. Prijave su još uvijek otvorene, imali su nekoliko treninga, a novi trening najavljen je za 14. maj u gradskom parku od 19 sati i 30 minuta, gdje će vam članovi ARK pokazati tehnike zagrijavanja, gdje će vas upoznati sa stazama na kojima će se trčati ulična trka 30. maja od 19 sati i 30 minuta. Prijave za utrke još uvijek su otvorene do sredine, do 24. maja, ako se ne varam, prijave su otvorene, a za učesnike su obezbijeđene majice, za pobjednike naravno obezbijeđen bogat nagradni fond. Svi oni koji razmišljaju da li mogu ili ne mogu uzeti učešće u ovoj utrci, evo, najbolje da dođu sutra od 19.30 na treningu u gradskom parku i testiraju svoje sposobnosti. Večeras u BKC-u predstava Prvi put. Ukoliko niste kupili karte, možete iste nabaviti od 17 do 19 sati na blagajni BKC-a po cijeni od 15 konvertibilnih maraka. Predstava je večeras od 20 sati. Sutra će u Gračanici svoju novu knjigu Poruke sebi promovisati Alma Taletović. Promocija se organizuje u saradnji sa Udruženjem Moja istina i Putujućom bibliotekom Gračanica. Promocija će biti u Dershani od 18 sati, a ujedno će biti upriličeno i predavanje na temu Novi način razmišljanja koji osnažuje ženu. Petnaesti maj u Gračanici se obilježava kao Dan civilnih žrtava rata u Gračanici. Gradonačelnik i boračke organizacije organizuju obilježavanje ovog dana koje će biti u petak 15. maja sa početkom od 10 sati ispred spomen obilježja Bijela polja, a u toku programa biće upriličeno prigodno obraćanje gradonačelnika, glavnog imama Mežlisa Islamske zajednice Gračanica, a potom će biti položeno cvijeće i odavanje počasti zvaničnih delegacija. U toku obilježavanja biće obilazak mezarja Adema Mustajbašića, prve civilne žrtve odbrambeno-oslobodilačkog rata u Gračanici, posjeta i polaganje cvijeća na grob najmlađih civilnih žrtava rata Đorđević Ivane i Mujkanović Alise. Pozivamo sve sugrađane, porodice da prisustvuju obilježavanju Dana civilnih žrtava rata grada Gračanice. A još jedan put, dakle, podsjetnik, večeras u BKC-u od 20 sati predstava Prvi put i podsjetnik, evo, da predstava nakon još jednog izvođenja u Gračanici kreće na turneju i 21. maja putuju u Živinice. Mi nastavljamo sa programom, uživajte u muzičkom bloku koji slijedi.

15 sati 44 minute, ovo su frekvencije Radio Gračanice, dijelimo sa vama poslije podne ovog 13. majskog dana. Vaši domaćini su Faris i Hasiba, a mi ćemo u narednim minutama govoriti o najavljenim događajima u Gračanici. Već znate da je započela manifestacija.

16. sati i sa vama su Faris i Hasiba. Mi ćemo u narednim minutama govoriti o podršci našim zmajevima. Kada nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine bude igrala protiv Paname u prijateljskoj utakmici sljedećeg mjeseca na Energizer Parku, neće morati brinuti o podršci, jer u Panami postoje lokalne navijačke grupe. Oko 200 uzbuđenih nogometnih navijača, većinom odjevenih u plavo, žuto i bijelo, napravilo je bučnu atmosferu pod šatorom ispred Das Bevoa u ponedjeljak navečer tokom navijačkog skupa, kako bi pokazali svoju podršku timu. Među okupljenima bilo je i nekoliko desetina djece koja igraju za omladinski nogometni klub St. Louis Dragons. A pojavljivanje Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu okupilo je bosanske Amerikance u St. Louisu, koji čine jednu od najvećih bosanskih zajednica u svijetu izvan Evrope. Ne mogu iskreno riječima opisati koliko je radosti kvalifikacija za svjetsko prvenstvo donijela svima u našoj zajednici. Sa strašću koju imamo prema ovom sportu, biti u mogućnosti okupiti se svi zajedno i biti ovdje u St. Louisu na Energizer Parku i živjeti tu strast kao jedno, mislim da će to biti nešto što ćemo nositi za sobom još mnogo godina, rekao je osnivač St. Louis Dragonsa Elvir Kafeđić nakon što je kratko obratio pažnju publici na ovom događaju. Kafeđić je također pomoćni trener za St. Louis City 2, rezervni tim kluba Major League Soccera. Na navijačkom skupu prisutni su uživali u raznim domaćim jelima, roditelji su uživali i razgovarali uz neumorne ritmove bosanske plesne muzike. Mnogi od prisutnih osigurali su karte za međunarodnu prijateljsku utakmicu 6. juna na Energizer Parku između Bosne i Hercegovine i Paname. Biće to prvi put da reprezentacija Bosne i Hercegovine igra u St. Louisu od utakmica u Dome at America's Center 2014. godine. Tim će također napraviti St. Louis svoj privremeni centar pred svjetsko prvenstvo dok trenira u Midtownu prije planiranih utakmica u Torontu, Seattleu i predgrađima Los Angelesa. Ovo je posebna prilika da ovaj tim bude ovdje, da ljudi dožive ovo iskustvo, posebno oni od nas koji smo se doselili ovdje nakon rata. To mnogo znači. Znači da smo se konačno oporavili nakon rata. To je ono što naša zajednica trenutno osjeća, rekla je Mercida Planić, koja se s porodicom preselila u St. Louis 1995. godine kao dijete. U jednom trenutku punom energije u ponedjeljak članovi omladinskog kluba odgovarali su na poziv da se popnu naprijed i pjevaju pjesmu Take Me to America iz 2022. godine, koji koristi uzorak iz pjesme bosanske grupe Dubioza Kolektiv. Refren pjesme počinje sa I am from Bosnia, take me to America. Ova pjesma postala je himna među Bosancima koji su gledali kako njihova reprezentacija iznenađuje mnoge u nogometnom svijetu pobjedom nad Italijom nakon izvođenja penala i kvalifikacijom na svjetsko prvenstvo. Utakmice sljedećeg mjeseca označit će tek drugi put da nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine učestvuje na ovom prestižnom takmičenju, dok je Italija turnir osvojila 4 puta. Naravno, mi ćemo zmajevima slati podršku iz svih dijelova planete Zemlje, gdje god živi i jedan Bosanac i Hercegovac, stizat će ona pozitivna energija kojom ćemo bodriti naše zmajeve.

Nastavljamo druženje, nastavljamo o sportu, da ne bude da samo govorimo o BH reprezentaciji fudbala, i rukometna reprezentacija zaslužuje pažnju. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za prvi meč baraža protiv Farskih ostrva, a selektor Damir Doborac poručio je kako njegov tim očekuje izuzetno zahtjevna utakmica protiv kvalitetnog i neugodnog protivnika. Doborac je istakao da reprezentacija Farskih ostrva igra specifičan rukomet sa mnogo igre, 7-6 i čestim situacijama 1-1, zbog čega je stručni štab detaljno analizirao protiv. Očekuje nas dosta zahtjevna i teška utakmica protiv izuzetno kvalitetnog protivnika. Analizirali smo ih i pripremamo se da pokušamo zaustaviti njihove najjače strane i odgovoriti na pravi način, rekao je Doborac. Selektor Bosne i Hercegovine naglasio je kako prvi duel vidi kao prvo poluvrijeme baraža, te da ništa neće biti odlučeno nakon sutrašnje utakmice. Vjerujem da poslije prve utakmice ništa neće biti riješeno, ali svakim pozitivnim rezultatom bili bismo zadovoljni. Naravno da imamo ogromnu želju da pobjedimo i ostvarimo što veću gol razliku, ali moramo biti objektivni i

svjesni kvaliteta protivnika, dodao je selektor. Doborac smatra da bi mladost i želja za dokazivanjem mogli biti važan adut njegove ekipe, a kao inspiraciju naveo je i nedavne uspjehe fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Mislim da ne trebamo mnogo motivacionih govora. Dovoljno je pomenuti uspjeh fudbalske reprezentacije i način na koji su došli do rezultata. To je i nama velika obaveza da damo

maksimum na terenu, kazao je Doborac. On je potvrdio da reprezentacija ima određenih manjih problema sa povredama, ali da ni jedna nije ozbiljnije prirode. Selektor je posebno govorio o izostanku važnog igrača Marka Panića, istakavši da će njegov nedostatak biti veliki hendikep, ali i prilika za mlađe rukometaše. Kapitensku traku u narednom meču nosit će Ibrahim Haseljić. Prvi meč baraža između Bosne i Hercegovine i Farskih ostrva igra se u četvrtak 14. maja, dok je revanš na rasporedu za manje od 48 sati.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50. Ketchup 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko. Propaganda. Borba.

Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte Sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 807.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnju obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Teletings DOO Gračanica zbog širenja poslovanja i razvoja segmenta pametnih rješenja raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju prodajnog predstavnika za smart rješenja Home City Industry. Opis poslova: aktivna prodaja smart rješenja Home City Industry segment, pronalaženje i razvoj novih klijenata, održavanje i unapređenje odnosa sa postojećim partnerima, prezentacija proizvoda i rješenje poslovnim klijentima, izrada, slanje i praćenje ponuda, terenski rad i povremena putovanja, praćenje tržišta i konkurencije. Nudimo vam edukaciju o proizvodima i smart sistemima, uvođenje u poslovne procese i podršku mentora, mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja, rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, stimulativna primanja, uslovi: VSS ili srednja stručna sprema, poželjno obrazovanje, gimnazija, elektrotehnička, mašinska ili ekonomska škola, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje rada na računaru MS Office, Word, Excel, spremnost na terenski rad i putovanja, poželjno znanje engleskog jezika ili njemačkog, izražene komunikacijske i prezentacijske vještine, samostalnost, odgovornost i proaktivnost u radu. CV prijave slati na posao @teletings.ba. Kontakt telefon 035 700 200.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: ukop na kolektivnoj dženazi 11. jula. Vlada našeg kantona utvrdila je listu deficitarnih zanimanja. Sutra počinje treći međunarodni sajam kafe i čokolade. U galeriji Bosanskog kulturnog centra u Gračanici održavno je književno veče pod nazivom Mladi umjetnici Gračanici. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 5.
0: Posmrtni ostaci 8 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljeto 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će 11. jula biti u memorialnom centru Srebrenica Potočari. U Bosni i Hercegovini se još traga za 7573 nestale osobe, među kojima je značajan broj žrtava genocida u Srebrenici. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine ponovo su pozvali sve koji imaju informaciju o lokacijama grobnica da ih prijave, kako bi žrtve konačno pronašle smiraj, a njihove porodice dobile priliku za dostojanstven ukop.
1: Info 5.
0: Vlada našeg kantona utvrdila je listu deficitarnih zanimanja kao i postupak dodjele i isplate stipendije redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji u školskoj 2026. 2027. godini upišu jedno od traženih zanimanja. Odlukom vlade i resornog ministarstva utvrđena su deficitarna zanimanja za narednu školsku godinu, kaže Asim Bojić, pomoćnik ministra za obrazovanje u vladi TK.
2: Shodno odluci vlade su zidar, fasader, izolater, tesar, krovopokrivač, armiraž, betonirac, keramičar, teracer, molar, farbar, sloboslikar, rukolaz građevinski pretovarni mašina, tapeta, plinski vodoinstalater, auto električar, rukolaz rudarske mehanizacije, površinskog kopa i kuhar. Svaki učenik koji upiše ovo deficitarno zanimanje nađe se na listi. Za deficitarno zanimanje dobio oko 1170 konvertibilnih maraka na godišnjem nivou, odnosno 130 konvertibilnih maraka na mjesečnom nivou. Stipendije su za deficitarno zanimanje praksa ovog ministarstva nekih proteklih deseta godina i pokazalo se kao dosta dobro. To je nešto što je naše učenike opredijelilo da se upisuju u pojedine škole.
0: Stipendije će se dodjeljivati putem javnog konkursa. Arangiranje kandidata vršit će se na osnovu uspjeha u 9. razredu osnovne škole, rezultata eksterne mature i materijalnog položaja porodice. U mješovitoj srednjoj školi u Gračanici planiran je upis 27 različitih zvanja i zanimanja, kazao je direktor škole Hasan Ferkatović.
3: Planirali upisati 20 odjeljenja, od toga je li podudarilo se 10 tehničkih ili četvrogodišnjih zanimanja i 10 stručnih, odnosno zvanja i 10 stručnih trogodišnjih ili zanimanja, ali ono što ćete primijetiti ovdje, tu brojnost i raznovrsnost, jeste da u ovih 10 odjeljenja tehničkih škola obrazuje se i u ovoj tekućoj godini, naravno plan je u narednoj, 14 različitih zanimanja, što se vraćam opet ono što sam kazao na početku o toj brojnosti i raznovrsnosti mješovite srednje škole, a vidite unutar 10, s obzirom na kombinovana odjeljenja, unutar 10 odjeljenja stručne škole imamo 13. Tako da je planirano ukupno 20, da upišemo 27 različitih zvanja i zanimanja, što je stvarno na kantonu, možda je to svrstano u nekih desetak rad, jer imate posebno elektrotehničku, posebno mašinsku, posebno geodesku, posebno tajnjivsku, tako dalje. Mislim da je plan objektivan i prošle godine, jer samo su od ovih predviđenih odjeljenja dva odjeljenja bila ispod pedagoških standarda za koje je tražena naknadna saglasnost.
0: Vlada našeg kantona nastavlja aktivnosti na usklađivanju obrazovne politike sa potrebama tržišta rada, uz istovremeno pružanje podrške učenicima koji se odluče za zanimanja za koja postoji izražena potreba privrede i javnog sektora.
1: Info 5.
0: Gradska organizacija Crvenog križa grada Gračanica poziva dobrovoljne davaoce krvi koji su krv darovali.

0: žene 35, 45 i 75 i više puta, muškarci 50, 75, 100 i više puta da se jave u gradsku organizaciju Crvenog križa Gračanica kako bi ih predložili za dodjelu priznanja. Prijave se mogu izvršiti lično u prostorijama organizacije ili na broj telefona 061 039 852. Počinje treći međunarodni sajam kafe i čokolade u Tuzli. Više informacija donosimo u nastavku naše informativne emisije. Tuzla je mjesto susreta ljubitelja kafe i čokolade, mjesto razgovora, osmiha, novih ukusa i starih navika, kazao je Edis Bajić, direktor sajma kafe i čokolade.
1: Smatrao sam da prije svega Tuzla kao domaćin, ali i tuzlanski kanton mogu imati ovakav jedan događaj, mogu imati ovakav jedan sajam kafe i čokolade, mjesto na kojem će se ljudi družiti, na kojem će ljudi razmjenjivati i ideje i prijateljstva i ljubav, a isto tako i da možemo svi kušati i kafe i čokolade raznih naših i brendova, svjetskih brendova, ali i naših handmade čokolaterija. I ovo je moja jedna svojevrsna podrška malim biznisima ili onim koji žele da se okušaju u osnivanju biznisa, jer evo već praksa nam govori da oni koji su na prvom sajmu, oni naše majke, sestre, supruge bile na prvom sajmu, sada već na trećem sajmu dolaze kao startup biznis, odnosno pokrenuli su taj biznis jer su vidjeli da se njihovi kolači i poslije sajma kafe i čokolade traže. A isto tako nije sasvim slučajno ni ovaj odabran ni mjesec maj, ali ni ovaj termin u periodu negdje 14. do 18. maj, jer 15. maj je Međunarodni dan porodice, a 16. maj je Međunarodni dan zajedničkog života u miru, i mi kroz kafu želimo da šaljemo i poruke zajedništva, jedinstva, mira, ali i porodica i porodice i porodičnih vrijednosti. I isto tako mi smo odabrali i lokaciju Hrvatski kulturni centar u našem gradu Tuzli, mjesto sa kojeg mi želimo da pošaljemo poruku Bosne i Hercegovine.
0: Kako je kazao direktor sajma kafe i čokolade, planirane su radionice za žene.
1: Ove godine imat ćemo jednu radionicu, odnosno i prezentaciju u saradnji sa ambasadom Belgije, sa udruženjem Snaga žene doktoricom Brankom i Puratos grupacijom. To je grupacija iz Belgije koja ima u 81. zemlji 9000 uposlenih koji se bave proizvodnjom slastičarstva, pekarstva, čokolada i tako dalje, i gdje su žene iz Tuzle i Tuzlanskog kantona imale jednu radionicu u Sarajevu, u laboratoriju Puratosa, baš tako pravljenju pralina, pravljenju slatkiša, sve ono što one mogu da koriste kako bi mogle da osnovaju svoje biznise. Imaćemo tu jednu radionicu prenošenja znanja našim ženama koje, evo, možda će već na sljedećem sajmu kafe i čokolade imati svoj stand.
0: Treći međunarodni sajam kafe i čokolade održava se od 14. do 18. maja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. U galeriji Bosanskog kulturnog centra u Gračanici održano je književno veče pod nazivom Mladi umjetnici Gračanici. Detalj više u prilogu kolege Kenana Mehića.
2: Književno veče okupilo je ljubitelje pisane riječi, umjetnosti i muzike. Centralno mjesto programa pripalo je mladoj autorici Emini Puškar. Njena poezija, iako još uvijek nije pretočena u korice knjige, već sada ostavlja snažan utisak na publiku. O njenoj poeziji govorila je promotorka profesorica doktorica Mevlida Đuvić.
3: Ona je tačno ispisala svoju lektiru koja je mogla bi stati pod onu karakteristiku neke univerzalne misli i filozofske misli. Poklopio se horizont autorice sa mojim čitalačkim horizontom i sam otkrila tu igru sa metaforama, sa mitskim, sa mitskom simbolikom koju ona izvrće i umeće u naš svijet i govori nam tako snažno da vi se ne možete othrvati toj riječi. Uvlači vas Emina u svoj svijet i dobro vas naruži ako ste pasivni, ako ne razmišljate o svijetu u kojem živite, ukoliko ste se isključili. Provokativni su naslovi, dakle, za jednu mladu djevojku 19 godina izuzetno ozbiljna poezija koju, ja sam rekla, kada bude ta zbirka, meni će biti zadovoljstvo ukoliko je Mina to bude željela da napišem recenziju.
2: Promotor Nija Zomerović, akademski slikar.

0: obrazac, već kao živo tkivo jezika. Mit ovdje nije daleka prošlost, on diši, transformiše se, prelazi u svakodnevno. Likovi i simboli ne ostaju na Olimpu, nego se spuštaju u intimu, u tijelo, u misao.
1: Emina Puškar ističe da nije neko ko voli pričati u javnosti, ali je poslala poruku zahvale.
2: Nisam nikad voljela pažnju na sebe i malo mi je bilo neugodno u neku ruku, ali se zaista zahvaljujem i divnim promotorima i moderatorki što su izdvojili ovo vrijeme i ove riječi za mene. I hvala Ameru na muzičkoj pratnji i hvala vama svima što ste došli i uljepšali ovo večer vašim prisustvom i moje predstavljanje prvo ovakvo moje poezije. Ne bi ništa moglo ovo da nije bilo moje porodice i mojih profesora.
1: U programu je učestvovao i gitarista Amer Beganović, koji je čitanje poezije obogatio izvedbama klasične muzike na gitari, stvarajući posebnu atmosferu tokom večeri. Beganović je ovom prilikom najavio i svoj prvi solistički koncert, koji će biti održan u subotu 23. maja od 18 sati u galeriji BKC Gračanica. Program je moderirala Senada Letić.
3: Info 5. U zadnjim minutama u sportskom bloku kolega Adnan Džafo izvještava o rukometu, atletici i nogometu.
4: Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Tuzli odrađuje završne pripreme za baraž utakmice protiv Farskih ostrva za plasman na svjetsko prvenstvo 2027. godine. Rukometaši Bosne i Hercegovine prethodno su u baražu eliminisali Kosovo, a sada ih očekuje novi izazov protiv selekcije Farskih ostrva, koja posljednjih godina bilježi značajan uspon na evropskoj rukometnoj sceni. Prvi susret na rasporedu je sutra u 20 sati u dvorani Mejdan, gdje će rukometaši pokušati ostvariti što bolji rezultat pred revanš koji je na rasporedu dva dana kasnije u Toršavnu, također od 20 sati. Govori bivši igrač Gračanice te aktuelni reprezentativac Adi Mehmećehajić.
5: Evo ovdje smo u Tuzli već tri dana i spremamo se za dvomeč sa Farskim ostrvima. Očekujemo tešku utakmicu prvo ovdje i moramo da se što bolje spremimo, da zaustavimo njihovu igru 7-6 na pozicijani napad i pored toga tranziciju. Sigurno da trebamo iskoristiti što je prvi meč ovdje u Tuzli, što bolje da odigramo, da pokušamo to pobijediti, da sa što boljom razlikom idemo tamo. Sigurno da kakav god rezultat ovdje bio neće biti gotovo i trebalo bi to da na Farskim ostrvima, ako bi ovdje dobro odigrali, da i tamo odemo da pokušamo da se plasiramo i da ostvarimo veliki uspjeh. Želim da pozovem navijače da dođu u što većem broju Mejdan u četvrtak u 20 sati i da nam budu podrška. Mi ćemo dati sve od sebe da što bolji utisak postavimo i da, ako Bog, da slavimo.
4: Na stadionu Tušanj u Tuzli održano je kantonalno takmičenje u atletici za učenike osnovnih i srednjih škola. Učestvovalo je oko 260 školaraca. Ovo je ujedno bio završetak malih olimpijskih igara Tuzlanskog kantona. Nakon ukupno 18 takmičenja u košarci, malom nogometu, odbojci, rukometu i atletici. U konkurenciji djevojčica osnovnih škola prvo mjesto osvojile su Živinice, drugo Tuzla 1, a treće Kalesija. U muškoj konkurenciji Živinice su također bile najbolje ispred Gračanice i Srebrenika. U konkurenciji srednjoškolaca Tuzla 1 bila je prva, Tuzla 2 druga, a Srebrenik treći. Dok su kod srednjoškolki također Tuzla 1 i Tuzla 2 bile prve dvije plasirane ekipe, a Gračanica treća. U generalnom plasmanu osnovnih škola Živinice su bile najbolje ispred Tuzle 1 i Gračanice, dok je u konkurenciji srednjih škola u konačnom zbiru Tuzla 1 završila prva, Tuzla 2 druga, a Gračanica treća. Najbolji će predstavljati Tuzlanski kanton na federalnom takmičenju. Nogometaši Veleža iz Rinskog na stadionu Rođeni večeras igraju revanš utakmicu finala Kupa Bosne i Hercegovine. Ekipa Zrinskog na gostovanju u Vrapčiće nosi prednost od jednog gola nakon što je u prvoj utakmici finala na domaćem terenu slavila sa minimalnih 1-0. Ta utakmica odigrana je prošle sedmice na stadionu pod Bijelim brijegom, gdje je Zrinskom pobjedu donio Nemanja Bilbija golom u 27. minuti utakmice. Trener Veleža Ibro Rahimić u oči revanša nije opterećen za ostatkom koji njegov tim ima. Mnogo više prašine u oči mostarskog derbija podigla je izjava trenera Zrinskog Igora Štimca, koji je podcijenio Velež. Velež je posljednji put

0: savladao Zrinski u novembru 2023. kada je na stadionu Rođeni bilo 3-0, a od tada na 8 utakmica mostarskih rivala plemići imaju 7 pobjeda te je jednom bilo neriješeno. Rođeni će tražiti prekid ove užasne tradicije za njih i pobjedu za osvajanje trofeja Kupa Bosne i Hercegovine. Utakmica Veleža iz Rinskog počinje u 18. sati na stadionu Rođeni, a direktan TV prenos je na Areni 1 Premium.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno. Vrijeme temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 0 stupnjeva, Ivan Sedlo 11, Sarajevo 14, Bugojno, Livno i Tuzla 15, Jajce 16, Bihać, Drvar, Sanski mosti, Zenica 17 i Mostar 20 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena, prije podne povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 2 i 7 na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna između 17 i 22 na jugu zemlje do 24 stupnja. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Info 5.
3: Informacijom o vremenu završavamo 13. majsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuju Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: potrebno je samo malo.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavić kod Sahad Kule u Gračanici.

Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, preglede obavlja očni optometrist sa iskustvom, detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavljić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanje vama na usluzi, Optika u Stavljić.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: U Fisu na odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 39,95, plahta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40, dekor 145 puta 200 cm 19,90. Odabrani asortiman prekrivača 20%. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Postoji jako puno savjeta. Neki vrijede više od drugih, ali kada govorimo o kreditima za penzionere, treba će vam neko kod koga nema sitnih slova. Inteza San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
3: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
4: Ekonomsko propagandno.

0: opet se nadam da dobro će pobjediti. Opet se nadam, opet se nadam.
1: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba, brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte, ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Super akcija u Piemonte Marketima od 9. do 15. maja. Iz ponude izdvajamo ledeni čaj Nestea Breskva, litar i po super cijeni od Marku i po. Čokolada Dorina, 160 grama, keks samo Marku 95. Juha Tarhana, 60 grama Magi, samo jedna marka. Salama pileća, ekstra perutnina, 800 grama, snižena na 3,5 marke. Ručni papir Violeta, 2/1, po super sniženoj cijeni od Marku i po. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 9. do 15. maja i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
4: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
5: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovoriti s ljudima.
6: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
7: Pa tu je život.
5: To ti je sine HST.
6: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
8: Ekonomsko propagandno.

Svoga

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

nema četiri strana svijeta. Ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko koji kad bio mlad? Ja sam plesač.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko propagandno je borbo.

donosi spoj ljetne energije, razigranog melodijskog izraza i snažnog teksta, koji govori o ljubavi, gubitku i trenutku kada emocije prerastu u uspomene. Iako nosi plesni i vedri ton, pjesma u sebi krije bogatu emotivnu priču, zbog čega će se mnogi prepoznati upravo u njenim stihovima. Za produkciju pjesme je zadužen Benjamin Rifatbegović, koji zajedno sa Zlatanom Karićem potpisuje muziku i aranžman pjesmi. Tekst pjesmi napisao je Zlatan Karić, donoseći iskrenu i životnu priču pretočenu u modern muzički izraz. Ovim singlom Zlatan Karić nastavlja graditi svoj muzički put, a Nisi više moja donosi upravo ono što publici treba ovog ljeta, emociju, ritam i pjesmu koja se sluša glasno.

Bila je ovo pjesma Nisi više moja, autora Zlatana Karića, a ljubitelji i poštovaoci rada legendarnih Indeksa nastupili su protekle večeri u dvorani Zetra u Sarajevu, gdje je upriličen koncert Indeksi i prijatelji. Koncert je započeo prilagođenim filharmonijskim aranžmanima koje su za ovu priliku pripremili Fadil Ređić i Ranko Ritman, koji su ujedno dirigovali Sarajevskom filharmonijom. Uz filharmoniju nastupio je hor Kasiopeja, kao i ritam sekcija. Nastup je započeo pjesmom Pružam ruke, a ovaj sastav zatim je izveo pjesme Modra rijeka, Jutro će promijeniti sve, Balada, Krivac si ti, Bacila je sve niz rijeku, Plima i Da sam ja netko. Uz dozu nostalgije publika je uživala u svim najvećim hitovima legendarnih Indeksa. U sklopu koncerta prikazani su dijelovi dokumentarnog filma Indeksi, što je među prisutnima izazvalo posebne emocije i povratak u neka ljepša vremena. Ovim su se prisjetili svih članova Indeksa i ljudi koji su značajni za sve uspjehe ove grupe. Pjevački dio nastupa činili su prijatelji Indeksa: Dado Topić, Željko Bebek, Branko Đurić Đuro, Goran Karan, Nermin Puškar, Vlado Kalember, Neno Belan, Said Memić Vajta, Zlatan Fazlić Fazla, Aida Mušanović Arsić, Željka Katavić Pilj i Marko Kutić. A kompletan sastav muzičara za kraj je zajednički izveo pjesmu

i sa njim na setu i nadam se da će se nastaviti okušati u raznim ulogama. U mojim filmovima će svakako uvijek biti mjesta za njega, kazao je kralj. Exposure je kriminalistički thriller sa elementima komedije smješten u Zagrebu tokom 80-ih. Radnja prati mladog fotoreportera Jana, kojeg glumi Lovro Juraga. Jan slučajno fotografira ubistvo koje je počinio jedan kriminalac i to pokrene niz događaja koji ga natjeraju da se suoči sa moralnim pitanjima. Uz Jarugu u kratkometražnom filmu glumili su još i Tomislav Dunđer, Filip Vidović, Roko Protić, Filip Palčić te mladi Borna Knežević, a u dugometražnom nastavku pridružuje im se još puno novih i poznatih lica, čiji će likovi još više zakomplikovati radnju. Kralj otkriva da se radi na dovođenju jednog poznatog holivudskog imena, čije se ime još drži u tajnosti, a izlazak filma najavljuje se za 2027. godinu.

represiju, a bijela svjetlu budućnost. U sredini se nalazi zlatni Saladinov orao. Godišnji u prosjeku samo 2,5 kubna centimetra kiše padnu na Egipat. Egipatska historija se smatra da je počela 3200 godina prije nove ere, kada je kralj Menes ujedinio gornji i donji Egipat. 99% populacije ove države živi na samo 5,5% zemljišta. Sa 83 miliona ljudi, Egipat je 16. najmnogoljudnija zemlja svijeta. Temperatura unutar Keopsove piramide u Gizi jednaka je prosječnoj temperaturi na zemlji, 20 stepeni Celzijusa. Egipćani nisu mumificirali samo ljude, nego i životinje. Tako je pronađeno nalazište sa 4 miliona mumificiranih ptica ibisa. Žene u starom Egiptu su imale veća prava nego drugim državama tog vremena. Mogle su da posjeduju imovinu, vode svoje poslove i iniciraju razvod. Žene iz bogatih porodica su mogle da postanu doktori ili sveštenice. Postojale su i samostalne faraonke. U starom Egiptu šminkali su se i muškarci i žene, a vjerovalo se da šminka ima magične moći iscjeljenja. Hljeb je za drevne Egipćane bio najbitnija hrana, a pivo najbitnije piće. U grobnicama su sa preminulima često ostavljani minijaturni modeli pivara kako bi pokojnik imao dovoljno piva u zagrobnom životu. Hijeroglifi su nastali oko 3000. godine prije nove ere, a postoji više od 700 simbola. Oni su se koristili samo za obredne i zvanične stvari, dok se u svakodnevnom životu koristilo pismo po imenu Hieratik, a kasnije nastalo i pismo Demotik. Stari Egipćani su poštovali više od 1000 različitih bogova i boginja. Najbitniji je bio bog Ra, bog sunca. 12% egipatske radne snage danas je zaposleno u turizmu. Egipat je 30. zemlja na svijetu po teritoriji koju ju zauzima. Egipćani su izmislili časovnik i prvi su imali godinu koja je trajala 365 dana. Egipćanin Imhotep, poznat kao prvi ljekar, prvi inženjer i prvi arhitekta u historiji. Mat je bila najviše cijenjena. Ova riječ označava dobrotu, poštenost i pravednost. Tako se zvala i boginja istine koja je vagala sve Egipćane nakon smrti. Riječ faraon je nastala prvobitno kao nadimak za kralja, znači velika kuća, pošto se vjerovalo da je tijelom vladala zapravo kuća u kojoj stanuje bog. Keopsova piramida ima otvore koji su upereni u sazvježdje Orion kako bi duh vladara mogao da odleti pravo prema bogovima. Najstarije sačuvano djelo iz matematike je djelo staroegipatskog pisara Ahmesa, napisano oko 1650. godine prije nove ere. Najstarija smrtna presuda zabilježena je u Egiptu 1500. godine prije nove ere, kada je tinejdžer bio osuđen na samoubistvo ili otrovom ili ubadanjem nožem u stomak zbog praktikovanja magije. Graditelji egipatskih grobnica su živjeli u posebno dobro čuvanim selima i vodilo se računa da su dobro hranjeni, jer je njihov posao bio izuzetno važan. Najstarija zabilježena mjera težine je staroegipatska beka, koja se koristi i danas. Sfingi nos je vjerovatno slomio islamski klerik Saim al-Dar, koji je u 14. vijeku obješen zbog vandalizma. Historičari smatraju da su stari Egipćani prije oko 4000 godina bili prvi koji su uspješno hirurški ušivali rane. Berlinski papirus sadrži dokaz o prvom testu na trudnoću u historiji koji se obavio 1800. godine prije nove ere. Sfinga je najveća monolitna statua na svijetu i vjeruje se da predstavlja Kefrena, sina Keopsovog. Sfinge generalno, vjeruje se, čuvaju grobnice. Neke egipatske grobnice su imale toalete. Kleopatra nije bila rodom Egipćanka, već Grkinja. Pripadala je dinastiji Ptolomeida, koja je na tron u ovoj zemlji sjela nakon što je njihov osnivač i general Aleksandar Veliki, Ptolomej I Soter, osigurao sebi vlast u dolini Nila. Egipćani su piramidu zvali Mer, ali etimologija ovog izraza nije poznata. Riječ je piramida je od grčkog piramis, u pitanju je bio kolač u ovom obliku. Kada bi Keopsovu piramidu iz

0: Sjetve na kocke od 30 kubnih centimetara bilo bi dovoljno da se opaše mjesec tri puta. Najstarija haljina na svijetu je iz Egipta i stara je 5000 godina. Drevni stanovnici ove zemlje znali su za Merkur, Veneru, Saturn, Mars i Jupiter i dali su im imena povezana sa njihovim najbitnijim bogovima. Egipćani su toliko pouzdano čuvali izvještaje o plavljenju Nila da današnji naučnici koriste njihove podatke kako bi bolje shvatili kišne obrasce. Pošto hijeroglifi nemaju samoglasnike, nikada nećemo znati kako su stari Egipćani izgovarali svoje riječi. Inače, riječ hijeroglif dolazi od grčkih riječi hieros plus glife, odnosno sveto plus pisanje. Poštovani slušalci, toliko u novom izdanju rubrike Da li ste znali, u kojem smo govorili o zanimljivostima o Egiptu.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom

0: nudi kompletan građevinski materijal.
1: Stiklarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
0: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
1: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
0: Boskom želi i radi samo najbolje.
1: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
0: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
1: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
0: Boskom Babići.
2: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
3: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovoriti s ljudima.
1: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene, montaža i servis osigurani.
2: Pa tu je život.
3: To ti je, sine, HST.
1: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
4: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
5: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
4: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
6: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
7: Radno vrijeme do 19 sati.
4: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
8: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i toplije dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
9: Ekonomsko propagandno

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Dobro večer, za sami početak naše redovne informativne emisije Info 8, vijesti koje su obilježile srijedu 13. Vlada našeg kantona utvrdila je listu deficitarnih zanimanja. Sutra počinje treći međunarodni sajam kafe i čokolade u Tuzli. U galeriji Bosanskog kulturnog centra Gračanica održano književno veče pod nazivom Mladi umjetnici Gračanice. U sportskom bloku govorimo o rukometu, atletici i nogometu.
1: Info 8.
3: Vlada našeg kantona utvrdila je listu deficitarnih zanimanja, kao i postupak dodjele isplate stipendije redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola, koji u školskoj 2026-2027 godina upišu jedno od traženih zanimanja. Više informacija donosimo u nastavku našeg programa. Odlukom vlade i resornog ministarstva utvrđena su deficitarna zanimanja za narednu školsku godinu, kaže Asim Bojić, pomoćnik ministra za obrazovanje u vladi TK.
4: Shodno odluci vlade su zidar, fasader, izolater, tesar, krovopokrivač, armiraž, betonirac, keramičar, teracer, molar, farbar, slovoslikar, rukovac građevinski pretovarni mašina, tapeta, plinski vodoinstalater, auto električar, rukovac rudarske mehanizacije, površinskog kopa i kuhar. Svaki učenik koji upiše ovo deficitarno zanimanje nađe se na listi. Za deficitarno zanimanje dobio oko 1170 konvertibilnih maraka na godišnjem nivou, odnosno 130 konvertibilnih maraka na mjesečnom nivou. Stipendije su za deficitarno zanimanje praksa ovog ministarstva nekih proteklih 10 godina i pokazalo se kao dosta dobro. To je nešto što je naše učenike opredijelilo da se upisuju u pojedine škole.
3: Stipendije će se dodjeljivati putem javnog konkursa, a rangiranje kandidata vršit će se na osnovu uspjeha u 9. razredu osnovne škole, rezultata eksterne mature i materijalnog položaja porodice. U mješovitoj srednjoj školi u Gračanici planiran je upis 27 različitih zvanja i zanimanja, kazao je direktor škole Hasan Ferkatović.
5: Planirali upisati 20 odjeljenja, od toga je li podudarilo se 10 tehničkih ili četvrogodišnjih zanimanja i 10 stručnih, odnosno zvanja i 10 stručnih trogodišnjih ili zanimanja, ali ono što ćete primijetiti ovdje, tu brojnost i raznovrsnost, jeste da u ovih 10 odjeljenja tehničkih škola obrazuje se i u ovoj tekućoj godini, naravno plan je u narednoj, 14 različitih zanimanja, što se vraćam opet ono što sam kazao na početku o toj brojnosti i raznovrsnosti mješovite srednje škole. A vidite, unutar 10, s obzirom na kombinovana odjeljenja, unutar 10 odjeljenja stručne škole imamo, jeli, 13. Tako da je planirano ukupno 20, da upišemo 27 različitih zvanja i zanimanja, što je stvarno na kantonu, možda je to svrstano, jel, u nekih desetak rad, jer imate posebno elektrotehničku, posebno mašinsku, posebno geodesku, posebno tajđevinsku, tako dalje. Mislim da je plan objektivan i prošle godine, jer samo su od ovih predviđenih odjeljenja dva odjeljenja bila ispod pedagoških standarda za koje je tražena naknadna saglasnost.
3: Vlada našeg kantona nastavlja aktivnosti na usklađivanju obrazovne politike sa potrebama tržišta rada, uz istovremeno pružanje podrške učenicima koji se odluče za zanimanja za koja postoji izražena potreba privrede i javnog sektora.
1: Info 8.
3: Posmrtni ostaci 8 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljeto 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će 11. jula biti u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. U Bosni i Hercegovini se još traga za oko 7573 nestali osobe, među kojima je značajan broj žrtava genocida u Srebrenici. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine ponovo su pozvali sve koji imaju informacije o lokacijama grobnica da ih prijave, kako bi žrtve konačno pronašle smiraj, a njihove porodice dobile priliku za dostojanstven ukop. Ovo su frekvencije Radio Gračanice, pratite našu informativnu emisiju Info 8, 13. majsko izdanje. Sutra počinje treći međunarodni sajam kafe i čokolade u Tuzli. Više informacije donosimo u nastavku. Tuzla je mjesto susreta ljubitelja kafe i čokolade, mjesto razgovora, osmiha, novih ukusa i starih navika, kazao je Edis Bajić, direktor sajma kafe i čokolade.
0: Smatrao sam da prije svega Tuzla kao domaćin, ali i tuzlanski kanton mogu imati ovakav jedan događaj, mogu imati ovakav jedan sajam kafe i čokolade, mjesto na kojem će se ljudi družiti, na kojem će ljudi razmjenjivati i ideje i prijateljstva i ljubav, a isto tako i da možemo svi kušati i kafe i čokolade s raznih naših i brendova, svjetskih brendova, ali i naših handmade čokolaterija. I ovo je moja jedna svojevrsna podrška malim biznisima ili onim koji žele da se okušaju u osnivanju biznisa, jer evo već praksa nam govori da oni koji su na prvom sajmu, oni naše majke, sestre, supruge bile na prvom sajmu, sada već na trećem sajmu dolaze kao startup biznis, odnosno pokrenuli su taj biznis jer su vidjeli da se njihovi kolači i poslije sajma kafe i čokolade traže, a isto tako nije sasvim slučajno ni ova

0: odabran ni mjesec maj, ali ni ovaj termin u periodu negdje 14. do 18. maj, jer 15. maj je Međunarodni dan porodice, a 16. maj je Međunarodni dan zajedničkog života u miru, i mi kroz kafu želimo da šaljemo i poruke zajedništva, jedinstva, mira, ali i porodica i porodice i porodičnih vrijednosti. I isto tako mi smo odabrali i lokaciju Hrvatski kulturni centar u našem gradu Tuzli, mjesto sa kojeg mi želimo da pošaljemo poruku Bosne i Hercegovine.
1: Kako je kazao direktor sajma kafe i čokolade, planirane su radionice za žene.
0: Ove godine imat ćemo jednu radionicu, odnosno i prezentaciju u saradnji sa ambasadom Belgije, sa udruženjem snaga žene doktoricom Brankom i Puratos grupacijom. To je grupacija iz Belgije koja ima u 81. zemlji 9000 uposlenih koji se bave proizvodnjom slastičarstva, pekarstva, čokolada i tako dalje, i gdje su žene iz Tuzle i Tuzlanskog kantona imale jednu radionicu u Sarajevu, u laboratoriju Puratosa, baš tako pravljenju pralina, pravljenju slatkiša, sve ono što one mogu da koriste kako bi mogli da osnovaju svoje biznise. Imaćemo tu jednu radionicu prenošenja znanja našim ženama koje, evo, možda će već na sljedećem sajmu kafe i čokolade imati svoj stand.
1: Treći međunarodni sajam kafe i čokolade održava se od 14. do 18. maja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli.
2: Info 8.
1: U galeriji Bosanskog kulturnog centra u Gračanici održano je književno veče pod nazivom Mladi umjetnici Gračanici. Detalj više u prilogu kolege Kenana Mehića.
3: Književno veče okupilo je ljubitelje pisane riječi, umjetnosti i muzike. Centralno mjesto programa pripalo je mladoj autorici Emini Puškar. Njena poezija, iako još uvijek nije pretočena u korice knjige, već sada ostavlja snažan utisak na publiku. O njenoj poeziji govorila je promotorka profesorica doktorica Mevlida Đuvić.
4: Ona je tačno ispisala svoju lektiru koja je mogla bi stati pod onu karakteristiku neke univerzalne misli i filozofske misli. Poklopio se horizont autorice sa mojim čitalačkim horizontom, jer sam otkrila tu igru sa metaforama, sa mitskom simbolikom koju ona izvrće i umeće u naš svijet i govori nam tako snažno da vi se ne možete othrvati toj riječi, uvlači vas Emina u svoj svijet i dobro vas naruži ako ste pasivni, ako ne razmišljate o svijetu u kojem živite, ukoliko ste se isključili. Provokativni su naslovi, dakle, za jednu mladu djevojku 19 godina izuzetno ozbiljna poezija koju, ja sam rekla, kada bude ta zbirka, meni će biti zadovoljstvo ukoliko je Mina to bude željela da napišem recenziju.
3: Promotor Nija Zomerović, akademski slikar.
5: Kad je riječ o poeziji Emine, dao sam je umječku ime Emina Sokol. Večeras ne predstavljam samo zbirku pjesama, nego jedan zatvoren gotov alhemijski krug u kojem se susreću različiti svjetovi, i to na način koji djeluje i svojeno tih, precizan i duboko uznemirujući. Ovo je poezija koja nastaje iz jednog izvora, nego iz više tokova, koji se ukrštaju, sudaraju i na kraju preobražavaju u jedinstven glas. Poezija je mladi pjesnik, gradi svoj izraz na četiri snažna stuba. Prvi je grčka mitologija, ali ne kao ukras ili citat, već kao živo tkivo jezika. Mit ovdje nije daleka prošlost, on diši, transformiše se, prelazi u svakodnevno. Likovi i simboli ne ostaju na Olimpu, nego se spuštaju u intimu, u tijelo, u misao.
3: Emina Puškar ističe da nije neko ko voli pričati u javnosti, ali je poslala poruku zahvale.
6: Nisam nikad voljela pažnju na sebe i malo mi je bilo neugodno u neku ruku, ali se zaista zahvaljujem i divnim promotorima i moderatorki što su izdvojili ovo vrijeme i ove riječi za mene, i hvala Ameru na muzičkoj pratnji i hvala vama svima što ste došli i uljepšali ovo veče vašim prisustvom i moje predstavljanje prvo ovakvo moje poezije. Ne bi ništa moglo ovo da nije bilo moje porodice i mojih profesora.
3: U programu je učestvovao i gitarista Amir Beganović, koji je čitanje poezije obogatio izvedbama klasične muzike na gitari, stvarajući posebnu atmosferu tokom večeri. Beganović je ovom prilikom najavio i svoj prvi solistički koncert, koji će biti održan u subotu 23. maja od 18 sati u galeriji BKC Gračanica. Program je moderirala se Nada Letić.
2: Info 8.

0: sportskom bloku govorimo o rukometu, atletici i nogometu. Izvještaj pripremio kolega Adnan Džaf.
1: Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Tuzli odrađuje završne pripreme za baraž utakmice protiv Farskih ostrva za plasman na svjetsko prvenstvo 2027. godine. Rukometaši Bosne i Hercegovine prethodno su u baražu eliminisali Kosovo, a sada ih očekuje novi izazov protiv selekcije Farskih ostrva, koja posljednjih godina bilježi značajan uspon na evropskoj rukometnoj sceni. Prvi susret na rasporedu je sutra u 20 sati u dvorani Mejdan, gdje će rukometaši pokušati ostvariti što bolji rezultat pred revanš koji je na rasporedu dva dana kasnije u Toršavnu, također o 20 sati. Govori bivši igrač Gračanice te aktuelni reprezentativac Adi Mehmeće-Hajić.
2: Evo, ovdje smo u Tuzli već tri dana i spremamo se za dvomet sa Farskim ostrvima. Očekujemo tešku utakmicu prvo ovdje i moramo da se

0: pokušamo da se plasiramo i da ostvarimo veliki uspjeh. Želim da pozovem navijače da dođu u što većem broju na jedan u četvrtak u 20 sati i da nam budu podrška. Mi ćemo dati sve od sebe da što bolji utisak ostavimo i da, ako Bog da, slavimo.
1: Na stadionu Tušanj u Tuzli održano je kantonalno takmičenje u atletici za učenike osnovnih i srednjih škola. Učestvovalo je oko 260 školaraca. Ovo je ujedno bio završetak malih olimpijskih igara Tuzlanskog kantona. Nakon ukupno 18 takmičenja u košarci, malom nogometu, odbojci, rukometu i atletici. U konkurenciji djevojčica osnovnih škola prvo mjesto osvojile su Živinice, drugo Tuzla 1, a treće Kalesija. U muškoj konkurenciji Živinice su također bile najbolje ispred Gračanice i Srebrenika. U konkurenciji srednjoškolaca Tuzla 1 bila je prva, Tuzla 2 druga, a Srebrenik treći. Dok su kod srednjoškolki također Tuzla 1 i Tuzla 2 bile prve dvije plasirane ekipe, a Gračanica treća. U generalnom plasmanu osnovnih škola Živinice su bile najbolje ispred Tuzle 1 i Gračanice, dok je u konkurenciji srednjih škola u konačnom zbiru Tuzla 1 završila prva, Tuzla 2 druga, a Gračanica treća. Najbolji će predstavljati Tuzlanski kanton na federalnom takmičenju. Nogometaši Veleža iz Rinskog na stadionu Rođeni večeras igraju revanš utakmicu finala Kupa Bosne i Hercegovine. Ekipa Zrinskog na gostovanju u Vrapčiće nosi prednost od jednog gola nakon što je u prvoj utakmici finala na domaćem terenu slavila sa minimalnih 1-0. Ta utakmica odigrana je prošle sedmice na stadionu pod Bijelim Brijegom, gdje je Zrinskom pobjedu donio Nemanja Bilbija golom u 27. minuti utakmice. Trener Veleža Ibro Rahimić u oči revanša nije opterećen za ostatkom koji njegov tim ima. Mnogo više prašine u oči mostarskog derbija podigla je izjava trenera Zrinskog Igora Štimca, koji je podcijenio Velež. Velež je posljednji put savladao Zrinski u novembru 2023. kada je na stadionu Rođeni bilo 3-0, a od tada na 8 utakmica mostarskih rivala plemići imaju 7 pobjeda, te je jednom bilo neriješeno. Rođeni će tražiti prekid ove užasne tradicije za njih i pobjedu za osvajanje trofeja Kupa Bosne i Hercegovine. Utakmica Veleža iz Rinskog počinje u 18. sati na stadionu Rođeni, a direktan TV prenos je na Areni 1 Premium.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno. Vrijeme temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 0 stupnjeva, Ivan Sedlo 11, Sarajevo 14, Bugojno Livno i Tuzla 15, Jajce 16, Bihać Drvar Sanski Most i Zenica 17 i Mostar 20 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 2 i 7 na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna između 17 i 22 na jugu zemlje do 24 stupnja. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Info 8.
4: Pratili ste emisiju Info 8, izdanje srijeda, 13. maj. Na pažnji vam zahvaljuje ekipa u sastavu Faris Osman Hođić, tonsko-tehnička realizacija programa, emisiju redila i vodila Sadmira Dedić. Do slušanja.
5: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8.

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: Stižu reklame. Ostanite uz nas.
3: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavljić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, preglede obavlja očni optometrist sa iskustvom detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavljić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanje vama na usluzi, Optika u Stavljić.
4: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše. Ekonom.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte Sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 807.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenja.
3: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Teletings DOO Gračanica zbog širenja poslovanja i razvoja segmenta pametnih rješenja raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju prodajnog predstavnika za smart rješenja Home City Industry. Opis poslova: aktivna prodaja smart rješenja Home City Industry segment, pronalaženje i razvoj novih klijenata, održavanje i unapređenje odnosa sa postojećim

0: našim partnerima, prezentacija proizvoda i rješenje poslovnim klijentima, izrada, slanje i praćenje ponuda, terenski rad i povremena putovanja, praćenje tržišta i konkurencije. Nudimo vam edukaciju o proizvodima i smart sistemima, uvođenje u poslovne procese i podršku mentora, mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja, rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, stimulativna primanja, uslovi, VSS ili srednja stručna sprema, poželjno obrazovanje, gimnazija, elektrotehnička, mašinska ili ekonomska škola, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje rada na računaru MS Office, Word, Excel, spremnost na terenski rad i putovanja, poželjno znanje engleskog jezika ili njemačkog, izražene komunikacijske i prezentacijske vještine, samostalnost, odgovornost i proaktivnost u radu. CV prijave slati na posao@teletings.ba. Kontakt telefon 035 700 200.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobro vam veče, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Posmrtni ostaci 8 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljeto 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će 11. jula biti klanjana u memorialnom centru Srebrenica Potočari. Kako je za FENU izjavila glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Pazlić, ovaj broj još nije konačan jer porodice ranije identifikovanih žrtava imaju vremena do početka jula da donesu odluku o ukopu svojih najmilijih. Za sada je saglasnost za ukop dalo 8 porodica. U Bosni i Hercegovini se još traga za oko 7573 nestale osobe, među kojima je značajan broj žrtava genocida u Srebrenici. Jedna osoba smrtno je stradala u požaru koji je danas izbio na stambenom objektu u mjestu Babunovići kod Srebrenika. Policijskoj upravi Srebrenik požar je prijavljen u 12 sati i 46 minuta, nakon čega su na mjesto događaja upućeni policijska patrola, profesionalna vatrogasna jedinica i služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik. Tokom gašenja požara u objektu je pronađeno beživotno tijelo muškarca, a smrt je konstatovao dežurni ljekar službe hitne medicinske pomoći. Nakon što je požar ugašen, na mjesto događaja izašli su istražitelji policijske uprave Srebrenik. Manifestacija Proljeće u Tuzli ulazi u završnicu, a posjetioce očekuju brojni sadržaj na nekoliko lokacija u gradu. Treći međunarodni sajam kafe i čokolade koji organizuje udruženje građana Aktivus iz Tuzle uz podršku grada Tuzle i ove godine dio je programa Proljeća u Tuzli. Sajam počinje 14. maja svečanim otvaranjem u 16 sati, a bit će održan ispred Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo Tuzla. Program se nastavlja 15. i 16. maja od 10 do 20 sati, 17. maja od 10 do 18 sati te 18. maja od 10 do 12 sati. Osim sajma kafe i čokolade, bit će održan i četvrti Bosansko-Hercegovački festival meda koji je planiran za 16. i 17. maj na Trgu Slobode. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra protiv Farskih ostrva igra prvi susret baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Tim povodom danas je održano i druženje novinara sa članovima reprezentacije, a ovom prilikom stručni štab i igrači istakli su svoja posljednja očekivanja uoči sutrašnjeg susreta. Atmosfera u taboru naše selekcije je odlična. Reprezentativci

0: Policajci su od dolaska u Tuzlu krajem prethodne sedmice detaljno analizirali svog narednog protivnika. Znaju njihove prednosti i mane, a uz ispunjenu veliku dvoranu Mejdana očekuju pobjedu pred revanš na Farskim ostrvima. Stručni štab moći će računati na sve igrače iz rostera, osim od ranije povrijeđenog kapitena Marka Panića, koji će dvomeč propustiti zbog povrede stopala. BH rukometaši su spremni dati svoj maksimum u ovom važnom meču i ponoviti igru iz polufinala baraža kada su sa velikom razlikom upravo u Tuzli savladali Kosovo. Prvi susret finala baraža BH Farska Ostrva igra se sutra u 20 sati, dok je revanš na rasporedu dva dana kasnije u Toršavnu u identičnom terminu. Za kraj o vremenu. Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7. Na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22. Na jugu do 24 stepena Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osmanhođić. Hvala na pažnji.
1: Vijesti. Potrčao sam nešto brže.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica. Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
2: Ovo su frekvencije Radio Gračanice, nastavljamo druženje sa vama. Do početka narednog svjetskog prvenstva ostalo je još nekih mjesec dana. U Bosni i Hercegovini uveliko se odvijaju posebne pripreme za praćenje najvećeg nogometnog spektakla na svijetu. Navijači Zmajeva već prave planove kako će i gdje pratiti dešavanja u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, posebno utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine. U Gračanici će na kultnom rukometnom igralištu biti formirana fan zona, odakle će se pratiti utakmice putem velikog ekrana, a zona će se zvati naravno Zmajevo gnijezdo. Što se tiče Gračanice, euforija je već započela, u toku je i online aukcija za dres Zmaja Amara Dedića, koji će 21. maja oko 16. sati stići u Orahovicu Donju, rodno mjesto njegovih roditelja. Iako je standardni reprezentativac Bosne i Hercegovine rođen u Austriji, Dedić se odazvao u pozivu mjesne zajednice Orahovica Donja da svrati, druži se sa navijačima i uruči potpisani dres reprezentacije BiH koji će biti stavljen na aukciju, a prihod ide u humanitarne svrhe. Istog dana Dedić gostuje i u Srebreniku u centru grada od 19 sati. A sa Dedićem će na ovom druženju sa navijačima biti i omiljeni sportski komentator Marijan Marijanović. Vjerujemo da će svi ljubitelji BH reprezentacije, BH nogometa da uživaju u Donjoj Orahovici na ovom druženju. A već je krenula i Panini Groznica, traže se albumi, traže se sličice, sakupljaju ih i veliki i mali ljubitelji nogometa.

Dakle, smotra najboljih fudbalskih reprezentacija svijeta ove godine biće održana u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Biće to pravi festival fudbala i sporta, barem ako je suditi prema euforiji i zainteresovanosti koja vlada među zaljubljenicima u najvažniju sporednu stvar na svijetu. Jedna od svojevrsnih tradicija naravno je sakupljanje samoljepljivih sličica, razmjena te njihovo trajno pohranjivanje u albume. Preko 50 godina za izradu zvaničnih sličica i albuma zadužena je italijanska kompanija Panini. Panini je zahvaljujući ovome postao planetarno popularna kompanija koja je stekla veliku slavu i proširila svoje polje djelovanja. Međutim, kao i sve kompanije, i ona ima svoje tajne koje rijetko dijeli sa javnosti. Ipak na društvenim mrežama proteklih dana kruži video koji prikazuje cijeli proces sličica i njihovih pakovanja. Video je napravljen u Paninijevoj fabrici u italijanskoj Modeni i prikazuje koliko se vremena i truda ulaže u izradu jednih od omiljenih memorabilija fudbalskih fanova. S obzirom da će na ovogodišnjem mundijalu nastupiti i reprezentacija naše domovine u Bosni i Hercegovini, vlada prava pomama za Paninijevim sličicama i albumima, ali Panini je u albumu za svjetsko prvenstvo napravio i propust, izostavivši sličicu bosansko-hercegovačke nogometne zvijezde Kerima Alajbegovića. Tu je nepravdu odlučio ispraviti Vahidin Goga iz Kaknja, koji je u vlastitoj tvrtki za grafički dizajn izradio sličice igrača Red Bull Salzburga sa originalnim Paninijevim dizajnom. Njegova objava na društvenim mrežama postala je pravi hit u regiji, piše Dnevni Avaz. Besplatne sličice izazvale su ogroman interes. Goga je Zavaz ispričao kako je sve započeo kao lokalnu šalu, ali inicijativa je prerasla u regionalni fenomen. Cilj mi je bio ispuniti ljudima želju da imamo Kerima u albumu. Mislio sam da će to biti neka lokalna šala, ali sandučić mi je zatrpan porukama sa svih strana. Imam 1000 poruka, zovu ljudi iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, ali zaista ne stižem svima odgovoriti, jer radima za ovo treba izdvojiti vremena, rekao je Goga.

mreža se trese. On posebno naglašava da sličice ne namjerava prodavati, iako je dobivao i takve ponude. Ne želim ih prodavati ni uzimati novac kao neki koji za slične stvari traže i po stotinu maraka. Svako ko želi sličicu dobit će je besplatno. Ako neko želi pokloniti nekoliko sličica jer i ja i djeca popunjavamo album, to je u redu, ali da uzimam novac nema šanse, to odbijam, odlučan je. Objasnio i kako zainteresirani mogu doći do svoje sličice. Ko želi sličicu može doći po nju svaki radni dan od 8 do 16 sati, ulica 8. april, broj 1, Kakanj. Samo mora doći po sličicu, poslati brzu poštu da je preuzme ili poslati nekoga do mene u Kakanj, jer zbog posla ne stigne niti na poštu i slati. Goga je za sve koji se pitaju kamo zalijepiti sličicu pronašao i savršeno mjesto u albumu. Ako neko ne zna gdje je Kerimovo mjesto u Paninijevom albumu, ja sam ga pronašao, odmah lijevo od Edina Džeke, kazao je autor. Za kraj je uputio izravnu poruku samom nogometašu. Ako Kerim Alajbegović ovo pročita, volio bih da mi se javi kako bih mu poklonio njegovu sličicu i ispravio nepravdu. Bila mi je čast i zadovoljstvo. Puno ga pozdravljam i čekam njegove

golove na svjetskom prvenstvu, poručio je Goga. Zaista divna gesta koja stiže iz Kaknja na radost svih navijača. A selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez saopštio je u ponedjeljak spisak igrača na koje računa za svjetsko prvenstvo. Na spisku se nalazi 26 igrača i nekoliko predpoziva. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će 29. maja igrati prijateljski susret protiv Sjeverne Makedonije, a 6. juna na rasporedu je prijateljski meč sa Panamom. Zmajevi svoje utakmice na mundijalu igraju 12. juna protiv Kanade, 18. juna protiv Švicarske te 24. juna protiv Katra, a naravno sve ove utakmice Gračanlije će moći pratiti, kako smo kazali, na rukometnom igralištu u Zmajevom gnijestu. Magija se

da desiti se ne smije.

0: 87,6 i 95 MHz. Podcast uređuje i vodi Kenan Mekić.
1: Dragi slušateljke i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje podcasta. Gost sa nama je Amar Nurkić, mladi aktivista, vrijedan mladić i predsjednik Udruženja građana Izvor Škahovica. Također je uključen u razno razne aktivnosti drugih organizacija. Amare, dobrodošli u studiju Radio Gračanice.
2: Hvala ti, Kenane. Evo, pozdravljam sve slušatelje i slušateljke Radio Gračanice.
1: Evo, ovaj ćemo podcast iskoristiti da promovišemo vas i vaš rad. Ko je Amar Nurkić za oni koji vas ne znaju? Vama je 19 godina, je li tako?
2: Tako je. Amar Nurkić je mladi aktivista iz Škahovice, predsjednik Udruženja građana Izvor Škahovica, trenutno asistent Omladinske banke, Gračanica, učenik 4. razreda, evo, srednje medicinske škole u Gračanici. Osoba koja se trudi da mladi imaju bolje shvatanje u društvu, osoba koja radi sa mladima, osoba koja je koordinator možda uz grupu ljudi, a nekih mnogih projekata koji su se odešavali i dešavaći se u Škahovici i tu i tu.
1: Od kuda je i od kada je počela ova priča o aktivizmu? Da li ste to njegovali kroz osnovno obrazovanje, pa je se to prenijelo i na srednjoškolsku? Evo, nadamo se i u budućnosti kada budete nešto drugo radili, studirali, u zavisnosti šta želite odabrati. Kada je to sve krenulo?
2: Tako je. Dakle, sve je krenulo nekako možda početkom osnovne škole, kada sam se uključio kao član tada folklorne sekcije u Udruženju građana Izvor Škahovice. Bio sam član sve do dan danas, evo, i nekako sa 18 godina sam izglasan za predsjednika ovog udruženja. Pored udruženja bio sam član mnogih sekcija u osnovnoj školi, u srednjoj školi, i nekako ta aktivizam nije počeo spontano, nego je se razvijao, evo, kroz sve ove godine. I nekako kroz godine tog volonterizma, da, volonter sam i u MFS Mausu, kroz nekako sve godine tog volonterizma, aktivizma, došlo je do ovoga danas.
1: Kada ste izabrani za predsjednika Udruženja građana Izvor Škahovica?
2: Izabran sam, dakle, kada sam tek napunio 18 godina, znači nekako u decembru 2024. godine.
1: Kako ste se osjećali? Koja je odgovornost za tako mladu osobu biti predsjednik jednog udruženja, jedne mjesne zajednice koja, evo, radi sjajne projekte?
2: Pa, evo, osjećaj je bio nekako, bio sam ponosan na sebe, trudio sam se, trudim si dan danas da mladi u Škahovici imaju nekako, da imaju neka prava, reći ćemo, da imaju mjesta gdje će se družiti, neke aktivnosti kroz koje će promovisati svoj rad, rad svoje lokalne zajednice, svog udruženja i tako dalje. Evo, neki od projekata koji smo sproveli jesu upravo ta, da bi mladi imali nekako prostor gdje će se družiti. Mi smo opremili jednu prostoriju. Taj projekat imao naziv Pametno mjesto. Podržan je, dakle, od Omladinske banke Gračanca i od mjesne zajednice Škahovica. Kada smo mi, evo, od jedne prostorije koja je nekako bila zapuštena, koja je nekad prije bila kafić, koju smo mi totalno uredili, i danas imamo opremljenu prostoriju u kojoj se mladi druže, u kojoj mladi imaju, dakle, neke radionice, u kojoj gledaju filmove, utakmice i tako dalje.

0: taj projekat ne bi nikad mogao da se realizuje da nije bilo mladih volontera. Na primjer, momci su razvodili struje, evo imamo u udruženju i momka koji je sad završava srednju školu, koji je evo odličan električar, on nam je pomogao da uz pomoć volontera koji su mu pomagali, on je svu struju dakle razveo i napravio u prostoriji. Evo, bilo je tu i volontera još koji su, kako bi rekao, letili, trudili se da bi ta prostorija doživjela evo svjetlost dana i doživjela.
1: Koliko ima volontera? Pa, koliko je teško okupiti volontere?
0: Pa trenutno u udruženju građana iz Vrškahovica imamo nekih 45 članova koji su podijeljeni u više sekcija. Jedna od sekcija, evo možda i najaktivnija kod nas je Hor Ilahija, Elemin Škahovica, koji broji negdje oko 20 članova, i onda imamo ovamo neku, reći ćemo, dio u kojem su samo mladi, odnosno osobe, evo srednjoškolci, kojih ima negdje isto oko 20-25, a volontere onako malo teško okupiti, ali eto, ima ih koji su aktivni, ima i nekih koji su tu ponekada, ima i stalnih.
1: Volontere teško okupiti, mnogi danas gledaju ono, ima li tu mene negdje, je li tako, Amare?
0: Tako je, tako je.
1: Evo, kada pogledate unazad, šta je vaš cilj trenutno, vas kao odgovorne osobe?
0: Pa moj cilj je nekako da mladi, ne mogu reći da im ja budem uzor, nego da mladi prati nekako moj rad i da se trude, i da oni možda budu osobe koje će da pravi promjene u svojoj lokalnoj zajednici, možda sutra negdje kada drugo budu živjeli, da su osobe koje neće biti pasivne, da će biti osobe koje će dakle ustati i reći ja želim promjenu i ja ću pokrenuti nešto.
1: Kakva su iskustva s akcije ekološke akcije čišćenja smeća koja je realizovana u povodu Dana planete Zemlje?
0: Pa ta, dakle, što se tiče ekološke akcije, mjesna zajednica Škahovica je dakle sa svojim udruženjima učestvovala u toj akciji. Pored nas bilo još tu udruženja, tri, četiri udruženja i osnovna škola. Evo, mi smo nekako kroz godine, zadnjih 10 godina, mogu slobodno reći, tu u mjesnoj zajednici obilježavali taj dan. Evo sad kada već ima onaj... kada ima manifestacija, odazvali smo se, i onako broj članova je od nas što se tiče bilo nekih 20 članova koji su brali smeće pored svih ostalih evo sekcija i udruženja u Škahovici.
1: Omladinska banka, kazali ste, vi ste potpredsjednik, je li?
0: Asistent.
1: Zbog čega Omladinska banka? Kada je to zaživjelo da budete aktivan u tome, i koji su to projekti? Evo, ističete da nije bilo Omladinske banke, teško bi nešto realizovali.
0: Pa tako je, prošle godine, evo, kada je otvoren javni poziv Omladinske banke Gračanca, dakle za projekti koji će podržavati mladi, narandžasti grant, ja tada sam napisao projekat ja i još 4 člana udruženja, to je bio jedan projektni tim, i mi smo napisali projekat ovaj za našu prostoriju, pametno mjesto. I kad je projekat prošao, kad smo mi to sve realizovali, onda je nekako početkom ove godine sam vidio da se traži asistent Omladinske banke Gračanca i da traju prijave. Prijavio sam se, prošao sam, i nekako Omladinska banka je meni dala jedno veoma lijepo iskustvo, da je to organizacija, evo, fondacija koja uz pomoć grada Gračanice podržava mladi dakle našoj opštini, na našem području, i ove godine će biti podržano nikad više nego do sad 10 projekata vrijednosti, dakle fond ukupan je 23.800 maraka za 10 projekata.
1: Šta vam kažu iz porodice, Amare, da li si previše obaveza i stvari uzeo na sebe?
0: Pa tako je, naravno da kažu. Nekad mi se čudi kako to sve stižem, kako imam snage za sve, ali evo nekako mislim da ti mladi, ta djeca koja se možda meni nasmiju ili nekako da daju posebnu energiju, da se to sve može sustići.
1: Srednja škola, završavate srednju školu, matura je sada u subotu, je li tako?
0: Tako je.
1: Medicinska škola.
0: Tako je.
1: Kako biste opisali školovanje vaše? Kako, evo, nekako, možda oni koji budu slušali šta da upišu, šta možete reći o medicinskoj školi? Kakvi su profesori, kakvi su časovi, nastava? Šta se može sve raditi tamo pored učenja da je zanimljivo?
0: Što se tiče medicinske škole, to je definitivno jedan od najljepših i najboljih poziva za ljude koji su humani,

0: ljude, dakle, koji nisu sebični i vole druge, škola kao škola mora se učit, a evo, preporučio bih svima, jer zašto da ne?
1: Kada govorimo o budućnosti, koji su vaši planovi?
0: Pa planiram upisati fakultet medicinski laboratorij.
1: U Tuzli?
0: Tako je.
1: To je dobra stvar, da vam bude sretno. Volio bi da malo istaknemo sada, evo, udruženje, vi ste predsjednik udruženja iz Vrškahovica, da kažemo nešto više. Šta je sve planirano pored, evo, ovih stvari koje su realizovane, određeni projekti, uređenje prostorija, zajedničko druženje, raznorazne akcije u suradnji sa drugim udruženjima iz drugih mjesnih zajednica u budućnosti? Šta planirate, koji su planovi, kako da se širite, ko vas financijski sve pomaže, koliko je to sve moguće realizovati, evo, prema vašim nekim procjenama?
0: Što se tiče budućih projekata koji planiramo raditi, ove godine imamo dva projekta kojima ćemo se posvijetiti nekako maksimalno. Jedan projekat jeste baš, evo, mladi su pisali ponovo za Omladinsku banku i prošao nam je projekat Street Workout Park, koji će, dakle, članovi ovo udruženja građana iz Vrškahovica uz pomoć Omladinske banke ponovo će realizovati jedan projekat. Napravit ćemo Street Workout Park koji će biti u Škahovici. Evo, mladi su se nama nekako kako žalili, imaju mnogo koji treniraju, koji idu u teretanu, pa su nam se žalili da bi volili...
1: To je ulična teretana.
0: Tako je. Pa su nam se žalili da im je daleko da idu, da im je teško, da bi voljeli da imaju u svom mjestu Street Workout Park. Pa evo, ispala nam je prilika i da smo mogli napisati projekat, i napisali smo. I to nam je jedan od, dakle, projekata koji će se realizovati u toku ljeta, ja mislim u julu. A drugi projekat jeste, evo, naše tradicionalne ljetne igre sa djecom. Mi smo nastavili tu tradiciju, evo, od naših prijatelja iz Italije. Volonteri iz Italije su u Škahovicu dolazili nekako od 2000-te i družili se sa djecom, igrali se, i nažalost, evo, nisu u nekoj mogućnosti više da dolaze, pa smo mi sad te ljetne igre sa Italijanima preuzeli na sebe. I ovo će nam biti druga godina od kad ćemo, dakle, da održavamo ljetne igre sa djecom. Mi ove godine planiramo malo to i proširiti, da traje malo duže i da uključimo što veći broj djece, ne samo iz Škahovice, evo, nego iz drugih sela.
1: Kako su iskustva druženja sa Italijanima?
0: Pa evo, ja sam bio nekako dijete kad sam se igrao s njima, odlično, nemam šta reći, nekako ta pozitiva koji se, i energija koju se ja sjećam, evo, možda ko osnovac. Kada dođu Italijani, svi mi razmišljamo odmah petak, subota, nedjelja, ne idemo nigdje, samo čekamo ono jutro da svane i da idemo da se igramo sa njima.
1: Evo, Amare, vi kao maturant, evo, završavate srednju školu, aktivni ste, društveno ste angažovani, imate razvijenu socijalnu inteligenciju. Kako biste opisali danas mlade ljude, odnosno vaše vršnjake, vaše kolege, mlade kolege i kolegice, koja su interesovanja danas mladih, koji su to trendovi koje mladi prate, da nam malo približite to nekako, evo, kada govorite u ime mladih, da saznamo i to.
0: Pa dakle, danas imamo mnogo ovih trendova koji loše utiču na mlade. Možda internet jedan od faktora koji najgori utiču na mlade. Ima neke pozitivne strane, ali evo, ima i mnogo loših. Mladi su danas općenito mnogo pasivni. Boje se nekako izaći u javnost, reći to sam ja želim to. Nekako, što bi se reklo, stidi ih je, boje se nečega. Vjerovatno imaju neke, ima mnogo mladi sa anksioznosti, baš od tog interneta, i zbog toga ih je strah. Ali evo, ja bih poručio svima da ne trebaju da se boje, ne trebaju da se stide, trebaju da budu glas koji će, dakle, da pravi promjene, jer samo tako možemo imati bolje društvo, društvo koje će bolje prihvatiti mlade, društvo u kojem će mladi imati veće šanse da se nekako, mogu reći, slobodno razvijaju kao ličnosti, jer to je do nas, nije ni do kog drugog.
1: Šta mislite, koji su to uzroci, koji bi to mogli biti uzroci ili neke određene stvari koje mogu naprijediti jednog mladinca?
0: Pa definitivno rad u nevladnom sektoru, uključivanje u mnoge evo, sekcije, mnoge organizacije, jer mlade osobe trebaju da kada imaju energije i vremena da budu uključene u što više, evo, u što više sekcija, udruženja i tako dalje. Mislim da je

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor Pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705

0: 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pjesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
2: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, linijke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: Informativni program.
3: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
4: Dobroveče, za sami početak naše redovne informativne emisije Info 8, vijesti koje su obilježile srijedu 13. Vlada našeg kantona utvrdila je listu deficitarnih zanimanja. Sutra počinje treći međunarodni sajam kafe i čokolade u Tuzli. U galeriji Bosanskog kulturnog centra Gračanica održano književno veče pod nazivom Mladi umjetnici Gračanice. U sportskom bloku govorimo o rukometu, atletici i nogometu.
3: Info 8.
4: Vlada našeg kantona utvrdila je listu deficitarnih zanimanja kao i postupak dodjele isplate stipendije redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji u školskoj 2026-2027 godina upišu jedno od traženih zanimanja. Više informacija donosimo u nastavku našeg programa. Odlukom vlade i resornog ministarstva utvrđena su deficitarna zanimanja za narednu školsku godinu, kaže Asim Bojić, pomoćnik ministra za obrazovanje u vladi TK.
5: Shodno odluci vlade su zidar, fasader, izolater, tesar, krovopokrivač, armiraž, betonirac, keramičar, teracer, molar, farbar, sloboslikar, rukolaz građevinski pretovarni mašina, tapetar, plinski vodoinstalater, autoelektra, rukovac rudarske mehanizacije, površinskog kopa i kuhar. Da svaki učenik koji upiše ovo deficitarno zanimanje nađe se na listi, za deficitarno zanimanje dobio oko 1170 konvertibilnih maraka na godišnjem nivou, odnosno 130 konvertibilnih maraka na mjesečnom nivou. Stipendije su za deficitarno zanimanje praksa ovog ministarstva nekih proteklih deseta godina i pokazalo se kao dosta dobro. To je nešto što je naš učenik opredijelo da se upisuju u pojedine škole.
4: Stipendije će se dodjeljivati putem javnog konkursa. Arangiranje kandidata vršit će se na osnovu uspjeha u devetom razredu osnovne škole, rezultata eksterne mature i materijalnog položaja porodice. U mješovitoj srednjoj školi u Gračanici planiran je upis 27 različitih zvanja i zanimanja, kazao je direktor škole Hasan Ferkatović.
6: Planirali upisati 20 odjeljenja, od toga je li podudarilo se 10 tehničkih ili četvrogodišnjih zanimanja i 10 stručnih, odnosno zvanja i 10 stručnih trogodišnjih ili zanimanja, ali ono što ćete primijetiti ovdje, tu brojnost i raznovrsnost jeste da u ovih 10 odjeljenja tehničkih škola obrazuje se i u ovoj tekućoj godini, naravno plan je u narednoj 14 različitih zanimanja, što se vraćam opet to što sam kazao na početku o toj brojnosti i raznovrsnosti mješovite srednje škole, a vidite unutar 10 s obzirom na kombinovana odjeljenja, unutar 10 odjeljenja stručne škole imamo 13. Tako da je planirano ukupno 20, da upišemo 27 različitih zvanja i zanimanja, što je stvarno na kantonu, možda je to svrstano u nekih desetak rad, jer imate posebno elektrotehničku, posebno mašinsku, posebno geodesku, posebno građevinsku, tako dalje. Mislim da je plan objektivan i prošle godine, jer samo su od ovih predviđenih odjeljenja dva odjeljenja bila ispod pedagoških standarda za koje je tražena naknadna saglasnost.
4: Vlada našeg kantona nastavlja aktivnosti na usklađivanju obrazovne politike sa potrebama tržišta rada, uz istovremeno pružanje podrške učenicima koji se odluče za zanimanja za koja po

0: postoji izražena potreba privrede i javnog sektora.
1: Info 8.
0: Posmrtni ostaci osam žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljeto 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će 11. jula biti u memorialnom centru Srebrenica Potočari. U Bosni i Hercegovini se još traga za oko 7573 nestali osobe, među kojima je značajan broj žrtava genocida u Srebrenici. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine ponovo su pozvali sve koji imaju informacije o lokacijama grobnica da ih prijave, kako bi žrtve konačno pronašle smiraj, a njihove porodice dobile priliku za dostojanstven ukop. Ovo su frekvencije Radio Gračanice, pratite našu informativnu emisiju Info 8, 13. majsko izdanje. Sutra počinje treći međunarodni sajam kafe i čokolade u Tuzli. Više informacije donosimo u nastavku. Tuzla je mjesto susreta ljubitelja kafe i čokolade, mjesto razgovora, osmiha, novih ukusa i starih navika, kazao je Edis Bajić, direktor sajma kafe i čokolade.
2: Smatrao sam da prije svega Tuzla kao domaćin, ali i tuzlanski kanton mogu imati ovakav jedan događaj, mogu imati ovakav jedan sajam kafe i čokolade, mjesto na kojem će se ljudi družiti, na kojem će ljudi razmjenjivati i ideje i prijateljstva i ljubav, a isto tako i da možemo svi kušati i kafe i čokolade s raznih naših i brendova, svjetskih brendova, ali i naših handmade čokolaterija. I ovo je moja jedna svojevrsna podrška malim biznisima ili onim koji žele da se okušaju u osnivanju biznisa, jer evo već praksa nam govori da oni koji su na prvom sajmu, oni naše majke, sestre, supruge bile na prvom sajmu, sada već na trećem sajmu dolaze kao startup biznis, odnosno pokrenuli su taj biznis jer su vidjeli da se njihovi kolači i poslije sajma kafe i čokolade traže. A isto tako nije sasvim slučajno ni ovaj odabran ni mjesec maj, ali ni ovaj termin u periodu negdje 14. do 18. maj, jer 15. maj je Međunarodni dan porodice, a 16. maj je Međunarodni dan zajedničkog života u miru, i mi kroz kafu želimo da šaljemo i poruke zajedništva, jedinstva, mira, ali i porodica i porodice i porodičnih vrijednosti. I isto tako mi smo odabrali i lokaciju Hrvatski kulturni centar u našem gradu Tuzli, mjesto sa kojeg mi želimo da pošaljemo poruku Bosne i Hercegovine.
0: Kako je kazao direktor sajma kafe i čokolade, planirane su radionice za žene.
2: Ove godine imat ćemo jednu radionicu, odnosno i prezentaciju u saradnji sa ambasadom Belgije, sa udruženjem Snaga žene, doktoricom Brankom, i Puratos grupacijom, to je grupacija iz Belgije koja ima u 81. zemlji 9000 uposlenih koji se bave proizvodnjom slastičarstva, pekarstva, čokolada i tako dalje, i gdje su žene iz Tuzle i Tuzlanskog kantona imale jednu radionicu u Sarajevu, u laboratoriju Puratosa, baš tako pravljenju pralina, pravljenju slatkiša, sve ono što one mogu da koriste kako bi mogli da osnovaju svoje biznise. Imat ćemo tu jednu radionicu prenošenja znanja našim ženama, koje evo možda će već na sljedećem sajmu kafe i čokolade imati svoj stand.
0: Treći međunarodni sajam kafe i čokolade održava se od 14. do 18. maja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli.
1: Info 8.
0: U galeriji Bosanskog kulturnog centra u Gračanici održano je književno veče pod nazivom Mladi umjetnici Gračanici. Detalj više u prilogu kolege Kenana Mehića.
3: Književno veče okupilo je ljubitelje pisane riječi, umjetnosti i muzike. Centralno mjesto programa pripalo je mladoj autorici Emini Puškar. Njena poezija, iako još uvijek nije pretočena u korice knjige, već sada ostavlja snažan utisak na publiku. O njenoj poeziji govorila je promotorka profesorica doktorica Mevlida Đuvić.
4: Ona je tačno ispisala svoju lektiru koja je mogla bi stati pod onu karakteristiku neke univerzalne misli i filozofske misli. Poklopio se horizont autorice sa mojim čitalačkim horizontom, jer sam otkrila tu igru sa metaforama, sa mitskom simbolikom koju ona izvrće i umeće u naš svijet i govori nam tako snažno da vi se ne možete otrvati toj riječi, uvlači vas Emina u svoj svijet i dobro vas naruži ako ste pasivni.

0: ako ne razmišljate o svijetu u kojem živite, ukoliko ste se isključili, provokativni su naslovi. Dakle, za jednu mladu djevojku 19 godina izuzetno ozbiljna poezija, koju, ja sam rekla, kada bude ta zbirka, meni će biti zadovoljstvo ukoliko je Mina to bude željela da napišem recenziju.
1: Promotor Nija Zomerović, akademski slikar.
2: Kad je riječ o poeziji Emine, dao sam je umjetničko ime Emina Sokol. Večeras ne predstavljam samo zbirku pjesama, nego jedan zatvoren gotov alhemijski krug u koji se susreću različiti svjetovi, i to na način koji djeluje i svjerno tih precizan i duboko uznemirujući. Ovo je poezija koja nastaje iz jednog izvora nego iz više tokova koji se ukrštaju, sudaraju i na kraju preobražavaju u jedinstven glas. Poezija je mladi pjesnik gradi svoj izraz na četiri snažna stuba. Prvi je grčka mitologija, ali ne kao ukras ili citat, već kao živo tkivo jezika. Mit ovdje nije daleka prošlost, on diše, transformiše se, prelazi u svakodnevno. Likovi i simboli ne ostaju na Olimpu, nego se spuštaju u intimu, u tijelo, u misao.
1: Emina Puškar ističe da nije neko ko voli pričati u javnosti, ali je poslala poruku zahvale.
3: Nisam nikad voljela pažnju na sebe i malo mi je bilo neugodno u neku ruku, ali se zaista zahvaljujem i divnim promotorima i moderatorki što su izdvojili ovo vrijeme i ove riječi za mene, i hvala Ameru na muzičkoj pratnji i hvala vama svima što ste došli i uljepšali ovo večer vašim prisustvom i moje predstavljanje prvo ovakvo moje poezije. Ne bi ništa moglo ovo da nije bilo moje porodice i mojih profesora.
1: U programu je učestvovao i gitarista Amer Beganović, koji je čitanje poezije obogatio izvedbama klasične muzike na gitari, stvarajući posebnu atmosferu tokom večeri. Beganović je ovom prilikom najavio i svoj prvi solistički koncert, koji će biti održan u subotu 23. maja od 18 sati u galeriji BKC Gračanica. Program je moderirala se Nada Letić.
4: Info 8.
5: U sportskom bloku govorimo o rukometu, atletici i nogometu. Izvještaj pripremio kolega Adnan Džafa.
6: Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Tuzli odrađuje završne pripreme za baraž utakmice protiv Farskih ostrva za plasman na svjetsko prvenstvo 2027. godine. Rukometaši Bosne i Hercegovine prethodno su u baražu eliminisali Kosovo, a sada ih očekuje novi izazov protiv selekcije Farskih ostrva, koja posljednjih godina bilježi značajan uspon na evropskoj rukometnoj sceni. Prvi susret na rasporedu je sutra u 20 sati u dvorani Mejdan, gdje će rukometaši pokušati ostvariti što bolji rezultat pred revanš koji je na rasporedu dva dana kasnije u Toršavnu, također u 20 sati. Govori bivši igrač Gračanice te aktuelni reprezentativac Adi Mehmećehajić.
7: Evo, ovdje smo u Tuzli već tri dana i spremamo se za dvomeč sa Farskim ostrvima. Očekujemo tešku utakmicu prvo ovdje i moramo da se što bolje spremimo, da zaustavimo njihovu igru 7-6 na pozicijani napad i pored toga tranziciju. Sigurno da trebamo iskoristiti što je prvi meč ovdje u Tuzli, što bolje da odigramo, da pokušamo to pobijediti, da sa što boljom razlikom idemo tamo. Sigurno da kakav god rezultat ovdje bio, neće biti gotovo i trebalo bi to da na Farskim ostrvima, ako bi ovdje dobro odigrali, da i tamo odijemo, da pokušamo da se klasiramo i da ostvarimo veliki uspjeh. Želim da pozovem navijače da dođu u što većem broju na jedan u četvrtak u 20 sati i da nam budu podrška. Mi ćemo dati sve od sebe da što bolji utisak ostavimo i da, ako Bog, da slavimo.
6: Na stadionu Tušanj u Tuzli održano je kantonalno takmičenje u atletici za učenike osnovnih i srednjih škola. Učestvovalo je oko 260 školaraca. Ovo je ujedno bio završetak malih olimpijskih igara Tuzlanskog kantona. Nakon ukupno 18 takmičenja u košarci, malom nogometu, odbojci, rukometu i atletici. U konkurenciji djevojčica osnovnih škola prvo mjesto osvojile su Živinice, drugo Tuzla 1, a treće Kalesija. U muškoj konkurenciji Živinice su također bile najbolje ispred Gračanice i Srebrenika. U konkurenciji srednjoškolaca Tuzla 1 bila je prva, Tuzla 2 druga, a Srebrenik treći.

Dok su kod srednjoškolki također Tuzla 1 i Tuzla 2 bile prve dvije plasirane ekipe, a Gračanica treća. U generalnom plasmanu osnovnih škola Živinice su bile najbolje ispred Tuzle 1 i Gračanice, dok je u konkurenciji srednjih škola u konačnom zbiru Tuzla 1 završila prva, Tuzla 2 druga, a Gračanica treća. Najbolji će predstavljati Tuzlanski kanton na federalnom takmičenju. Nogometaši Veleža iz Zrinskog na stadionu rođeni večeras

0: domaćem terenu slavila sa minimalnih 1-0. Ta utakmica odigrana je prošle sedmice na stadionu pod Bijelim Brijegom, gdje je Zrinskom pobjedu donio Nemanja Bilbija golom u 27. minuti utakmice. Trener Veleža Ibro Rahimić u oči revanša nije opterećen za ostatkom koji njegov tim ima. Mnogo više prašine u oči mostarskog derbija podigla je izjava trenera Zrinskog Igora Štimca, koji je podcijenio Velež. Velež je posljednji put savladao Zrinski u novembru 2023. kada je na stadionu rođeni bilo 3-0, a od tada na 8 utakmica mostarskih rivala plemići imaju 7 pobjeda, te je jednom bilo neriješeno. Rođeni će tražiti prekid ove užasne tradicije za njih i pobjedu za osvajanje trofeja Kupa Bosne i Hercegovine. Utakmica Veleža iz Rinskog počinje u 18. sati na stadionu Rođeni, a direktan TV prenos je na Areni 1 Premium.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno. Vrijeme temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 0 stupnjeva, Ivan Sedlo 11, Sarajevo 14, Bugojno Livno i Tuzla 15, Jajce 16, Bihać Drvar Sanski Mosti, Zenica 17 i Mostar 20 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 2 i 7 na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna između 17 i 22 na jugu zemlje do 24 stupnja. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Info 8.
3: Pratili ste emisiju Info 8, izdanje srijeda, 13. maj. Na pažnji vam zahvaljuje ekipa u sastavu Faris Osman Hožić, tonsko-tehnička realizacija programa, emisiju redila i vodila Sadmira Dedić. Do slušanja.
4: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: Slušate Radio Gračanic.
1: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovoriti s ljudima.
3: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
1: Pa tu je život.
2: To ti je, sine, HST.
3: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
4: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
5: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
4: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
6: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
7: Radno vrijeme do 19 sati.
4: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
8: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i toplije dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
9: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.